0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
2: Bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić biće sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, potvrdio je ministar pravde Srbije Nenad Vujić, kao i da će o mestu sahrane odlučiti Mladićeva porodica. Graciela Gati Santana, predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale, odredila je sudiju Iana Bonomija da sprovede istragu o okolnostima njegove smrti. Mladić, koji je u Hagu bio osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog optužbi za ratne zločine počinjene tokom sukoba u Bosni i Hercegovini sredinom 90-ih, preminuo je u 84. godini. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije izrazilo je duboko saučešće porodici i bližnjima. Ruski spoljnopolitički resor tvrdi da su tokom postupka i izdržavanja kazne zanemarivana Mladićeva osnovna prava, uključujući pravo na odgovarajuću medicinsku pomoć. Prema rečima Srđana Mazalice, predsjednika kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, vest o Mladićevoj smrti u Republici Srpskoj primljena je sa velikom tugom.
3: Svi smo naravno u Republici Srpskoj sa tugom primili vijeste o smrti generala, načelnika generalštaba Vojske Republike Srpske, koji je zadužio Republiku Srpsku u svakom slučaju i doprinio svakako odbrani Republike Srpske i tome da je sačuvano stanovništvo od rešetnog genocida.
2: Prema rečima Mazalice, Mladić je značajno doprineo da se Republika Srpska učvrsti i da se sačuvaju njene teritorije i od njega će se na dostojan način oprostiti. Major u penziji Mitar Kovač, koji je Mladića upoznao kao mlad oficir za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, kaže za Sputnik da je Mladić primjer čovjeka kome su pripisana sva zla proistekla iz građanskog rata u SFRJ.
4: Moj kontakt sa pokojnim generalom Mladićem datira prvenstveno iz Zavičaja. Iako se lično nismo pretjerano znali do raspada bivše SFRJ, moja i njegova familija su se poznavale, a drugo, rodni kraj njegov i moj veoma blizu, nekih 15 km, njegovo rodno mjesto i moje. Nekako sudbine i ovaj raspad bivše SFRJ povežu ljude po osnovu aktivnosti koje su se dešavale i naravno da sam nekoliko puta bio u kontaktu sa njim u toku tog rata. Kao mlad oficir gledao šta i kako radi. Bio sam svedok u nekoliko tih operacija kad je upravo iznosio svoj stav prema tom ratu i kad je pokušavao da utiče na ljude u svom okruženju da se ponašaju u skladu sa međunarodnim ratnim pravom i da nikada nije bio čovjek koji je voleo da radi mimo zakona, mimo propisa i mimo pravila. Eto, sudbina je htjela da upitan od njegovog advokata i ljudi koji su učestvovali u odbrani, pre svega advokata Branka Lukića, da budem vojni veštak. Ja sam radio tu vojnu ekspertizu za odbranu generala Mladića kao svedok odbrane i boravio skoro mjesec dana u Hagu.
2: Kovač je uveren da s istorijskog stanovišta, kada prođe izvesno vrijeme i uspostavi se neka distanca, to lice neljudskog odnosa može da postane još gore, jer će mnoge činjenice koje, kako kaže, sada nisu dostupne, javnosti izaći na videlo.
0: Radio Sputnik.
2: Učestale reakcije Rusije na pogoršanje situacije na Kosovu i Metohiji odraz su duboke zabrinutosti ruskog rukovodstva, ali i građana naše zemlje zbog događaja u južnoj srpskoj pokrajini, poručio je u intervju za Sputnik ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko, upozoravajući na težak položaj srpske zajednice na Kosovu i Metohiji. Rekao je da je to pitanje jedno od prioritetnih i da bi međunarodna zajednica trebalo da mu posveti posebnu pažnju.
5: Ni u kom slučaju
6: ne dozvoli ono što Zapad sada pokušava da uradi, da zamagli osjetljiva pitanja, da ih potisne i prikrije stvarno stanje. U ovom slučaju ne mislim samo na zapadne države koje su priznale Kosovo, Kosovo i čijim je višegodišnjim naporima, odnosno njihovim delovanjem, sve ovo je istvoreno, uključujući i omogućavanje jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova bez ikakvih uslova i pretpostavki za to. Međunarodna zajednica mora da zna istinu. Zato podržavamo i doprinosimo širenju istine kao što to čini Beograd i pružamo podršku na međunarodnim forumima.
2: Što se tiče konkretnih mehanizama, ambasador Aleksandar Bocan-Harčenko smatra da se glavni mehanizmi nalaze u strukturama u kojima Rusija i dalje igra jednu od ključnih uloga. To su Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, Ujedinjene nacije u celini, OEBS, kao i druge međunarodne strukture. Kosovo je jedna od tema za razgovore Moskve i Beograda, ali postoje i drugi pravci saradnje. Srbija se sada, uprkos pritisku Zapada, kritički odnosi prema raznim zapadnim predlozima koje imaju antirusku pozadinu. I mi ćemo i dalje tako delovati, zaključio je ambasador. Ruski protivpožarni avion Iljušin nastavlja sa gašenjem požara u Srbiji, a o njegovom daljem angažovanju odlučivaće se u saradnji sa sektorom za vanredne situacije MUP-a Srbije. Šef posade Iljušina Andrij Vislov poručio je da će Rusija biti u Srbiju kada god je to potrebno.
5: To što je predstavljajući svoju stranu.
7: Mi predstavljamo svoju zemlju i nikada nismo odbili da pružimo pomoć, jer su Rusi i Srbi jedan narod. Kada je Rusi loše, Srbi će joj pomoći. A kada je Srbiji loše, Rusija je neće izneveriti. Radit ćemo i dalje i želim da se zahvalim na saradnji za organizaciju koja je na visokom nivou. Što se tiče avijacione tehnike i naših resursa, sve je na raspolaganju srpskoj strani. Ja sam u Srbiji peti put, a Iljušin je prvi put gasio požare u vašoj zemlji još 2007. godine. Hvala veliko svima i nastavljamo i dalje da radimo.
2: Načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić naglašava da će Iljušin ostati u Srbiji dok god je potreban. Na pitanje da li Srbija razmatra kupovinu Iljušina i da li je to uopšte moguće, Čaušić je rekao da se razmatra jačanje kapaciteta za gašenje požara, imajući u vidu klimatske promene koje su vidljive i golim okom.
0: Slušate Radio Sputnik.
2: Visiti američkom predsjedniku Donaldu Trumpu za vratom poput Evropljana nije naš stil. Mi smo navikli da poslove obavljamo plemenito i muški, izjavio u intervjuu za ruske medije ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. On je rekao da Rusija vidi da Trump ima drugačiji pristup po pitanju Ukrajine nego njegov prethodnik Joseph Biden i da to ceni. On je istovremeno dodao da Moskva nije postavljala ultimatum Vašingtonu u vezi sa učešćem u udarima ukrajinskih snaga na rusku teritoriju.
6: Uloga Britanije je najnegativnija, kao što je to bilo vekovima, tokom mnogih vekova, barem kada je reč o Rusiji, ali i kada je reč o većini drugih, ne bih rekao partnera, već saputnika Britanije, jer ona nikada nije imala stalne saveznike, a Sjedinjene Države također nisu izuzetak. Uvijek su pomalo svi sine gledali na one anglosaksonce koji su osnovali državu za sebe preko Atlantika.
2: Ukazao je na to da je u jednom od svojih govora tokom godine u kojoj je počela specijalna vojna operacija, odgovarajući na pitanja u vezi sa stavom Zapada, njegovim verolomstvom i dvoličnošću, predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao da će Rusija uvek biti spremna za razgovor, ali da je izvukla pouke i da odnosi sa Zapadom više nikada neće biti onakvi kakvi su bili pre februara 2022. godine. Rusija sistematskim raketnim i dronskim udarima na lučku i transportnu infrastrukturu Odeske oblasti direktno slabi ukrajinsku ekonomiju i vojnu logistiku, smanjuje izvoz i otežava dopremanje goriva, tehnike i vojne opreme ka frontu. Gubitak pristupa Crnom moru otežava snabdevanje ukrajinske vojske, jer Odesa gubi ulogu ključnog logističkog centra. Ruski vojni ekspert Vasilij Dandikin smatra da ti udari imaju dvostruki efekat, otežavaju vojno snabdevanje Ukrajine i istovremeno smanjuje njene prihode od izvoza, a samim tim i budžet za finansiranje rata.
8: Može se reći da nanosimo štetu Ukrajini. U suštini sada nisu samo glavne odeske luke izložene udarima. Stradaju luke, ali i brodovi i celokupna infrastruktura. Na udaru su i luke u Izmailu i Reniju, kao i druge dunavske luke, ali i Nikolajev. U svakom slučaju, ako je Zelenski, koji obično sve preuveličava, sada priznao gubitke, onda je sasvim moguće da je šteta još veća nego što je rekao. Sada je praktično paralizovana komunikacija. Strane brodske kompanije zbog ogromnih rizika koje pokrivaju osiguranje ne žele da šalju svoja plovila u ukrajinske luke. Glavna pretovarna tačka za njih sada su rumunske luke, pre svega Konstanca, koja po obimu višestruko zaostaje za odeskim lukama.
2: Ruski eksperti smatraju da smanjenje izvoza slabi ekonomsku osnovu Ukrajine, ali bi istovremeno posljedice mogla da osjeti i Evropa, koja je posljednjih godina u većoj meri uvozila jeftine ukrajinske poljoprivredne proizvode. Ruski ekspert objašnjava da ukrajinski izlaz na more predstavlja potencijalni rizik za rusku obalu, budući da bi civilna plovila koja pristaju u ukrajinskim lukama mogla da budu iskorištena za transport ili upotrebu bespilotnih čamaca i letelica. Ukrajina zbog oštećene industrijske baze nije u stanju da samostalno organizuje proizvodnju raketa Scalp, pa ne treba isključiti mogućnost da će se ti projektili ipak proizvoditi u Velikoj Britaniji, a zatim isporučivati Ukrajini kao gotov proizvod, kaže ruski pukovnik Anatolij Matvijčuk. On je povodom najava Londona da će Kijevu ustupiti poverljive podatke za proizvodnju raketa Scalp ocenio da bi takav potez predstavljao značajno jačanje britanskog vojnog angažmana u sukobu. Istovremeno upozorio je da bi proizvodni kapaciteti, bez obzira na to da li se nalaze u Ukrajini ili van njene teritorije, mogli da postanu mete ruskih raketnih udara.
7: Proizvodnja ovog oružja na teritoriji Ukrajine danas nije moguća, imajući u vidu nisku industrijsku bazu i nedovoljnu infrastrukturu, jer potrebno je proizvesti i sklopiti određene komponente. Pretpostavljam, ako se prenose tehnologije, prenose se i prava na kompletan proizvodni ciklus, a kompletan proizvodni ciklus nije moguć bez učešća britanskih stručnjaka. Međutim, u uslovima neprekidnih bombardovanja i udara Ruske Federacije po teritoriju Ukrajine, teško da će stručnjaci iz Velike Britanije tamo otići. Najverovatnije će biti ovako. Te rakete će se proizvoditi na teritoriji Velike Britanije, a zatim će vazdušnim ili morskim putem biti dostavljene. Morskim putem je danas to teško izvodljivo. Dakle, oni će predavati gotove proizvode pod etiketom Ukrajina za Ukrajinu. To znači da će Velika Britanija pod tuđom zastavom predstavljati svoju proizvodnju u ratu protiv Rusije.
2: Prema oceni pukovnika, takav potez ne bi predstavljao samo novu fazu eskalacije, već bi označio direktan vojni sukob Velike Britanije sa Rusijom. Rusija nastavlja da modernizuje naoružanje nakon što su zapadne zemlje svojevoljno napustile sporazume koji su ograničavali trku u naoružanju, ocenjuje ruski vojni ekspert Konstantin Blohin, komentarišući medijske navode o razradi nove verzije ruske rakete Orešnik. On ističe da za sad nema zvanične potvrde o tome i da treba sačekati zvanična saopštenja.
7: Zapravo mi još ne znamo da li je to tačno, jer su to neke zapadne insajderske informacije i zato je ipak bolje sačekati da sa naše strane stignu zvanična saopštenja, pošto zapadni izvori mogu da iznose različite verzije o tome šta Rusija razvija. Ne zna se dakle da li Rusija razvija neke nove sisteme ili su u pitanju potpuno drugačije stvari, ali jasno je da polazeći od našeg iskustva u odnosima sa Zapadom, mi je na tome naravno radimo. Zapad je istupio iz dogovora o protivraketnoj odbrani, iz ugovora o raketama srednjeg i kratkog dometa, kao i iz ugovora o smanjenju ofanzivnog naoružanja. Dakle, Zapad je urušio ta pravila igre koje su ograničavala trku naoružanju. Sam je istupio iz tih sporazuma, odnosno sam je započeo novu trku naoružanju.
2: Prema nepotvrđenim podacima, ovo oružje će moći da nosi 8 bojevih glava umjesto 6 i da stigne do Londona za 8 minuta. Iako zvaničnih potvrda o novom projektilu nema i sama mogućnost o njegovom navodnom razvoju izazvale su snažne i panične reakcije na Zapadu. Prema nepotvrđenim informacijama, domet Orešnika 2 mogao bi da dosegne oko 5.500 km. Blohin smatra da nova verzija Orešnika, ukoliko se ona zaista pojavi, ne bi suštinski promenila vojno-strateški balans u Evropi, jer Rusija i bez novih sistema već posjeduje ogroman vojni i nuklearni potencijal. Protiv Rusa koji žive i rade u Estoniji, Letoniji, Litvaniji, ali i Holandiji i Češkoj, vrši se pritisak kako ne bi izašli na glasanje za Državnu dumu, kaže zamjenik predsjednika Komisije za izbore Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Maksim Rajder. Na trotoaru ispred ruske ambasade u Rigi stoji uniformisani letonski policajac koji legitimiše svakog ko priđe zgradi, što će uraditi i na dan izbora, a Rajder upozorava da bi moglo da dođe i do provociranja od proukrajinskih i ukrajinskih elementa. Novinar Milorad Vukašinović kaže za Sputnik da se ovdje radi o nastavku prakse diskriminacije ruskog stanovništva, gdje god da žive, pa i u onim zemljama koje danas više nisu dio nekadašnjeg Sovjetskog saveza, već političkog Zapada.
9: Ta situacija i ta činjenica apsolutno ne iznenađuju, šta više već čak nije ni očekivano ako se zna sa koliko hiljada sankcija se Rusija suočila i te sankcije nisu usmerene samo protiv ruskog rukovodstva, nego su pre svega usmerene protiv ruskog naroda. Dakle, rusofobija je ono što nažalost karakteriše danas savremenu Evropu i pre svega Zapad.
2: Prave istorijske prilike za pravljenje nekih suštinskih promjena u sistemu propuštene su odavno, smatra naš sagovornik. Iz svega ovoga sledi da je logika imperijalnih i velikih sila da se nikada iznutra ne reformišu. Međutim, one su sklone unutrašnjem propadanju, što može možda malo da nam pruži nadu, zaključuje Vukašinović.
0: Radio Sputnik.
2: Predstavljati Mihaela Martensa kao žrtvu, kao što to rade Nemačka udruženja novinara, Nemačka država i organizacija Reporteri bez granica, klasična je propagandna taktika, smatra novinar Ljiljana Smajlović. Martens je Vladimira Zelenskog u Beogradu pitao šta Evropljani još mogu da učine kako bi Ukrajina ubijala što više Rusa, odnosno ruskih vojnika, kako se odmah ispravio. A u njegovu odbranu ustali su kako Nemačka država, tako i Savez nemačkih novinara i organizacija Reporteri bez granica. Prema rečima Ljiljane Smajlović, taktika Nemačke države i nemačkih i evropskih novinarskih udruženja je jasna. Međutim, moraju da znaju da je za nas, srpske novinare, to što je Martens uradio tipično ratno-huškačko novinarstvo, kaže sagovornica.
10: Ti se stavljaš u položaj vojnog komandanta i ti kažeš kako da ubijemo što više ovih. To nije čovjek koji govori iz bilo kakvog javnog interesa, to je ratno-huškačko novinarstvo. Sad nam oni kažu iz Berlina, iz Pariza da to nije isto i da za njihove novinare ne važe ista pravila kakva su 90-ih važila za naše. Ali mi smo vidjeli da je i Zelenskom, koji se baš trudi da ubije što više Rusa, ovo pitanje je bilo veoma neprijatno. I za njega je neprijatnost da tako govori, zato što on vrlo dobro zna da ubijanje Rusa znači ubijanje još više Ukrajinaca. I on čak i kao ratni komandant ima obzira i mora da ima obzira prema sopstvenom javnom mnenju. E Martins takvih obzira nema. On ne govori iz ugla javnog interesa, on po meni podstrekava na ubijanje, što znači da podstrekava na mržnju.
2: Dilema da li je Martins namjerno izabrao Beograd da postavi svoje opskurno pitanje je ulazak u psihološke spekulacije. Ali činjenica da je 5 dana pre dolaska Vladimira Zelenskog u Beograd nemački novinar na društvenim mrežama najavio da će u srpskoj prestonici nešto spektakularno uraditi. Prema procenama za ovu godinu, zasnovanim na prognozama Međunarodnog monetarnog fonda, Rusija je 4. najveća ekonomija u svetu i 1. u Evropi po bruto društvenom proizvodu, obračunatom pomoću pariteta kupovne moći. Ruski BDP na osnovu pariteta kupovne moći prema tim procenama u 2026. godini iznosit će približno 7,34 biliona dolara, obračunato u međunarodnim dolarima. Više na rang listi su samo Kina sa 43,49 biliona dolara, Sjedinjene Američke Države sa 31,82 biliona i Indija sa 19,14 biliona. Ekonomista Mahmud Bušatlija, savjetnik za razvoj i investicije, kaže za Sputnik da Amerikanci sebi mogu da dozvole veliki dug i on se ne može nikako vratiti, ali oni još uvijek prodaju svoj dolar ne kao novac, nego kao proizvod, dodaje Bušatlija.
11: Tako da dobar dio svijeta plaća taj dolar. Ako treba da kupe nešto u trećoj zemlji, treba im dolar, oni to kupe od Amerike. Ima još jedna zanimljiva stvar. Ako pogledate prvih 20 ekonomija na svijetu, to je ona G20 grupa, ako pogledate, Amerikanci imaju najveći dug po glavi stanovnika. To je prešlo preko 110.000 dolara po glavi stanovnika američkog. A ruski je takav da je američki 50 puta veći od ruskog duga, a 30 puta je veći od kineskog duga. A to su dvije ekonomije koje su u samom vrhu ekonomije na svijetu.
2: Bušatlija napominje da istovremeno treba imati u vidu da je Rusija faktički u sukobu na razne načine sa više od 50 država i da ima preko 25.000 raznih sankcija uvedenih protiv nje, a da i dalje ekonomski raste. Vršilac dužnosti stalnog predstavnika Rusije pri OEPS-u Aleksandar Volgarjov kaže da je u cilju izbjegavanja katastrofalnog scenarija neophodno raditi na brzom i potpunom povratku Kosova i Metohije pod kontrolu Beograda. Takav čin, kako kaže, neće samo doneti istorijsku pravdu, već će doprineti i jačanju stabilnosti na Balkanu. Prema njegovim rečima, potraga za rešenjem će istovremeno morati da se sprovodi u strogom skladu sa odredbama rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Nikola Šajinović, bivši premijer Srbije i potpredsjednik vlade Jugoslavije, ističe značaj ove izjave i u razgovoru za Sputnik objašnjava da se pre bilo kakve druge promjene na Kosovu i Metohiji prvo mora raditi na promjeni narativa.
12: Ono što bih ja rekao povodom ove izjave, to je da je svaka takva izjava dobra da bi se prvo promijenio narativ. Pa tek onda, ja sam realističan čovjek, ali svi bi mi voljeli prelom preko noći, ali on se može desiti samo ako svi značajni centri u svetu, pa je li Moskva pre svega, bude forsirala taj narativ da on dođe u Savjet bezbednosti, jer je tu mjesto gdje mora da se raspravlja o tome i gdje je doneta rezolucija. Najmanje što treba, to je da treba da se sprovodi i poštuje ta rezolucija.
2: Ruske reči u OEPS-u odjekuju glasno, jer se pokazalo da je američki stav da je Kosovo slučaj za sebe, kako je to svojevremeno Clinton govorio, istorijska zabluda. Naš sagovornik objašnjava da se do sada pokazalo i dokazalo da kad jednom prekršite povelju Ujedinjenih nacija i kad to kršenje pretvorite u metod upravljanja svetom, jedino što može da usledi su ratovi, žrtve i novi svetski sukobi. Naglasio je da su sve učestaliji slučajevi kršenja imovinskih prava Srba, između ostalog i putem rušenja njihovih objekata, suprotno procedurama koje je ustanovila sama Priština. KFOR će povećati prisustvo u Severnoj Mitrovici i na severu Kosova, dok nastavlja postepenu tranziciju svog stalnog prisustva sa glavnog mosta na Ibru, potvrdila je ta misija. Istovremeno, NATO misija je izričito poručuje da aktuelni proces optimizacije ne predstavlja prenos mandata ili odgovornosti KFOR-a na kosovsku policiju. Profesor dr. Mitar Kovač, general major u penziji, kaže da je i suviše jasno da KFOR blisko i transparentno sarađuje sa kosovskom policijom, ali na štetu Srba.
13: Dosadašnja praksa govori da KFOR svojim patrolama i tamo gdje god se našao nije doneo bezbednost. To je sve bilo privremenog karaktera i oni su uglavnom služili kao prethodnica policijskim snagama iz Prištine koje su zauzimale, posjedale taj prostor i preuzimale kontrolu nad tim prostorom. Oni će raditi zajedno sa policijskim i takozvanim bezbednostnim snagama Kosova i na severu Kosova i Metohije i omogućavati da sprovode svoju volju, takozvanu slobodu kretanja na celom prostoru Kosova i Metohije. Dakle, na administrativnoj liniji je izgrađena barijera za srpski narod i oni postepeno privlače bezbednostne i policijske snage takozvane NATO države Kosovo da preuzmu njihovu ulogu u budućnosti i oko kontrole te administrativne linije. Da bi se to desilo, oni govore na način da moraju snage bezbednosti Prištine uspostaviti kontrolu na celoj teritoriji, a to je i na severu Kosova i Metohije, a to znači ukidanje ovih barijera i kontrolnih punktova kakav je bio na mostu na Ibru.
2: KFOR je objavio novo pojašnjenje procesa optimizacije svog rasporeda, najavljenog još 12. juna ove godine. Navode da se proces provodi transparentno, dosledno, odmereno i postepeno, uz koordinaciju sa kosovskim institucijama, međunarodnim organizacijama, Evropskom unijom, kosovskom policijom i Euleksom. Institucionalna kriza i loša ekonomska situacija pale su u Prištini u drugi plan, jer se intenzivno priprema za 12. septembar, za kad je zakazan takozvani marš mira, u znak podrške Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasničiju i Ređepu Seljimiju, koje Hag tereti za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Profesor dr. Aleksandar Đikić, prvi čovjek Skupštine Srpskog nacionalnog foruma, kaže da smo euforiju poput ove na Kosovu i Metohiji već gledali u Hrvatskoj kad se radilo o presudi Anti-Gotovini.
14: Mi smo skroz zaboravili da se takva euforija sprema kada znate kakva će odluka suda biti. Znači, za generala Gotovinu bukvalno cijela Hrvatska je bila na trgovima i čekala je saopštenje uživo je bio prenos i tako dalje, da su iole sumnjali da neće biti oslobođen, oni to ne bi uradili. Nisam ja pratio ta suđenja Krasniću, ni Tačiju, ni ostalima, ali po reakcijama rekao bih da je odluka suda otprilike već poznata i sad se sprema malo scenografija da to bude kao iznenađenje, radovanje i tako dalje. A što se na politiku na Kosovu može odraziti, to je da, moguće je da će biti predložen za predsjednika Kosova, ali i dobit će.
2: Presuda specijalizovanih veća u Hagu trebalo bi da bude izrečena 16. septembra. Za svu četvoricu bivših komandanata terorističke takozvane oslobodilačke vojske Kosova, tužilaštvo je zatražilo ukupno 180 godina zatvora. Komandant nekadašnje takozvane OVK Nasim Haradine izjavio je da veruje da će doći do eskalacije situacije na takozvanom Kosovu, u Albaniji i Severnoj Makedoniji, ukoliko specijalizovana veća osude lidere bivše OVK 16. septembra. Politikolog Ivan Tomić kaže da su takve izjave zabrinjavajuće.
15: Izjava Nasima Haradine da bi u slučaju osuđujućih presuda Kosovo, Albanije i Severna Makedonija gorali svakako da nije nešto što treba olako shvatiti, posebno imajući u vidu njegovu istoriju i činjenicu da je bio jedan od lidera udruženja ratnih veterana oslobodilačke vojske Kosova.
2: Posebno brine, dodaje Tomić, što ovakve poruke dolaze u trenutku kada KFOR počinje da smanjuje svoje stalno prisustvo na pojedinim osetljivim lokacijama, što uključuje naravno most u Severnoj Mitrovici i manastir Visoke Dečane, uz obrazloženje da je bezbednosna situacija poboljšana, dok se s druge strane dešavaju ovakve stvari. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen posle sastanka sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem zahvalio je Hrvatskoj na podršci koju daje u dijalogu Beograda i Prištine i na posvećenosti koju iskazuje u unapređenju normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Profesor dr. Stevica Deđanski iz Centra za međunarodnu saradnju kaže za Sputnik da u Briselu znaju šta je sramota, Sorensen sigurno ne bi hvalio državu za koju se dobro zna kako je postupala prema Srbima koji su bili njeni zakoniti građani.
16: Sorensen kada je pohvalio Hrvatsku, on kao predstavnik stranog tela koji treba da garantuje pre svega normalan život Srba i sređivanje situacije, on je verovatno mislio da ono što Hrvatska radi, što je sramotno samo po sebi, što je uopšte pomislio na to, a to je da je maltene pomogla svojim delovanjem da se obustavi bilo kakav razgovor, jer njega nema, što znači nije ništa ni pomogla, a jedino što je pomogla i što je realni problem, to je formiranje Vojnog saveza Tirane, Prištine i Zagreba. Ako on to misli, a izgleda misli da je to pomoć, onda ima razloga da im se zahvali, ali nama to pokazuje samo da oni nemaju ništa protiv bilo čega što se uradi Srbima.
2: Hrvatska je, dodaje Deđanski, proterala stotine hiljada Srba sa svoje teritorije, gađala civile, ubijala ih, a posle svega toga u današnje vreme čak i ne dozvoljava da na njenoj teritoriji postoje table na objektima sa natpisom na ćirilici. Dodajmo i da je hrvatski premijer Andrej Plenković na društvenim mrežama naveo da je sa Peterom Sorensenom razgovarao o aktualnoj situaciji na Kosovu i Metohiji i najnovijim naporima u okviru dijaloga Beograda i Prištine, koji je, kako je naveo, ključan za stabilnost i evropsku perspektivu Srbije i takozvanog Kosova. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan nezvanično su pozvali Iran da se pridruži njihovom novom odbrambenom paktu, čija je jedna od karakteristika princip međusobne odbrane. Tako bi se za napad na bilo koju od zemalja članica smatrao napadom na sve članice, a ta klauzula poredi se sa članom 5 sporazuma NATO-a. Novinar Nenad Pekez kaže da uprkos izjavi visokog zvaničnika u Teheranu Mehdija Rahimija, direktora novinske agencije povezane sa iranskim parlamentom, zvaničan poziv Iranu još uvek nije stigao.
17: Što se tiče ove same klauzule za kolektivnu odbranu, tu također ne postoje još uvijek precizni detalji šta ona tačno podrazumeva. Da li napad na jednu članicu automatski podrazumeva ulazak drugih članica u sukob, dakle ako recimo jemenski Huti napadnu Saudijsku Arabiju, da li to podrazumeva da će i Turska i Pakistan automatski ući u sukob? Dakle, ne postoje pravi detalji, bar nisu otkriveni, jel, kako taj protokol izgleda u praksi, i mi smo čak imali tipa dva dana nakon potpisivanja pakta da su jemenski Huti zaista napali Saudijsku Arabiju, odnosno odgovorili su na neke napade koje je prethodno Saudijska Arabija vršila, tako da smo dobili praktično ništa, odnosno nije bilo nikakve reakcije od strane Turske i Pakistana.
2: On dodaje da sve govori u prilog tome da je primjena klauzule o kolektivnoj odbrani veoma selektivna i da će se verovatno tako primjenjivati i u samoj praksi. Smatra da treba da se obrati pažnja i na reakciju Irana, jer je Teheran stvaranje tog odbrambenog saveza pozdravio obazrivo. Ali Iran, naravno, uvek podržava saveze koji se bar nominalno zalažu za politički otklon od Zapada.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno.
0: Narodni radio Novosti.

ponoć udalajem i da režem koker, da otvaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirisam i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Muzika koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na stadionshoppingcenter.rs.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće od 10 časova svečanosti puštanja u saobraćaj novih 28 kilometara Dunavskog koridora. Izgradnjom Dunavskog koridora povezuju se Požarevac, Veliko Gradište i Golubac sa Beogradom, čime će se skratiti vreme putovanja od Beograda do Golubca na sat i 20 minuta. Noć u Deliblatskoj peščari protekla je mirno, nema većih ni novih žarišta. Na stolovima požar nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Ruski protivpožarni avioni juče je izvršio ukupno 5 naleta radi gašenja požara u Srbiji. Broj žrtava katastrofalnih poplava u Nepalu porastao je na 734. Nestale su hiljade ljudi. Na kineskoj strani je 16 poginulih, a među nestalima je 261 strani državljanin iz 23 zemlje. Odbojkašice Srbije od 19 časova igraju meč osmine finala evropskog prvenstva u Brnu protiv Hrvatske. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se

0: dnevna od 32 do 36 stepeni.
1: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.
2: Narodni radio Novosti.

0: Muzika
1: koja te pokreće.
0: Narodni
1: radio novosti.
2: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na Stadion Shopping Center.
1: Narodni radio novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće od 10 časova svečanosti puštanja u saobraćaj novih 28 kilometara Dunavskog koridora. Izgradnjom Dunavskog koridora povezuju se Požarevac, Veliko Gradište i Golubac sa Beogradom, čime će se skratiti vreme putovanja od Beograda do Golubca na sat i 20 minuta. Noć u Deliblatskoj peščari protekla je mirno, nema većih ni novih žarišta. Na stolovima požar nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Ruski protivpožarni avioni juče je izvršio ukupno 5 naleta radi gašenja požara u Srbiji. Broj žrtava katastrofalnih poplava u Nepalu porastao je na 734. Nestale su hiljade ljudi. Na kineskoj strani je 16 poginulih, a među nestalima je 261 strani državljanin iz 23 zemlje. Odbojkašice Srbije od 19 časova igraju meč osmine finala evropskog prvenstva u Brnu protiv Hrvatske. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su diplom kupatila.
3: Diplom kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplom.net.
2: U Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Sredinom dana i posle podne lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se ponegde u brdsko-planinskim predelima. Najniža temperatura od 16 do 21, a najviša dnevna od 32 do 36 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27.

0: prošlost je bolna i opterećujuća.
1: To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
2: Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
3: Sve je to nameštaljka.
4: Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
5: Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
6: Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
7: Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
8: Београд ima moćno oružje.
9: I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
10: Imamo dobre kontakte.
11: Slušate Sputnik intervju. Moje ime je Dragana Nikitović. Verovatno je svaka devojčica nekada poželela da obuje baletske patikice i da se nađe na sceni, a samo neki imaju privilegiju ne samo zbog svog talenta, nego i zbog velikog rada i odricanja. Moja današnja gošća je mlada balerina Narodnog pozorišta Jana Zimonjić, koja je osvojila 3. mesto na 15. međunarodnom takmičenju umetnika u Moskvi. Čućemo od nje koliko je sve to bilo naporno i teško, ali pre svega poželimo ti dobrodošlicu. Dobrodošla, Jana. Prvo ti želim svu sreću i čestitke na ovoj osvojenoj medalji. Ajde sad ovako, kad su se slegli utisci, kako si se osjećala?
12: Hvala vam pre svega na čestitkama. Pa osjećala sam se čudno, moram da priznam. Za mene je to sve bilo jako veliko iskustvo i nisam bila svesna do samog kraja takmičenja gde se nalazim i šta se od mene očekuje, koliko ljudi oko mene, koliko sam naporno radila. Naravno, sve je to bilo prelepo i za mene možda neko iskustvo koje ću pamtiti do kraja života kao jedno od najlepših sećanja i nešto što vezam sa baletom. Ovo je zaista bilo izvanredno iskustvo, ali je bilo i veoma naporno. Počevši od priprema ovde u Beogradu, mi smo počeli da spremamo varijacije za takmičenje još dok je trajala sezona, tako da nije bilo lako uklopiti to u naš već gust raspored, ali sve se to isplatilo na kraju. I moram da kažem da koliko god da su takmičenja možda stresna i da je to sve, ipak osjećamo neki pritisak, tenziju, to je jedan nastup gde mi treba da pokažemo svoj maksimum. Ocenjivao nas je internacionalni žiri i takmičari sa kojima sam bila u kategoriji su stvarno svi bili odlični. Pored svog tog stresa i tenzije, ja sam ipak veoma uživala i to mi je bilo nešto najbitnije tamo. Shvatila sam da sam u prelepom pozorištu na sceni koja je najprestižnija možda u svetu i da se takva prilika dešava jednom u životu i zaista sam pokušala da osvestim sve to što je lepo. Umesto da se brinem, pokušala sam da uživam i da prenesem i publici koja je gledala to takmičenje neku pozitivnu energiju koju sam ja nosila u sebi. Mislim da je to možda nešto najvažnije i najlepše.
11: Da, gledajući snimak koji je trajao oko 2 minuta tvog nastupa, to sam ti rekla i pre par minuta, videla sam da se ti pripremaš psihički, da je koncentracija na velikom nivou. Koliko je uopšte teško da za 2 minuta prikažeš nešto na čemu si radila godinama?
12: Tako je, ja sam se pred svaki nastup, pošto je takmičenje bilo 3 kruga, nekako uvek na isti način pripremala. Pokušala sam da se isključim, da ne obraćam pažnju na sredinu, na to šta se dešava oko mene, da možda negde ponovim korekcije svog pedagoga na što mi je ona skretala pažnju i tokom proba, da se fokusiram na to

0: Kažem, neću da se preterano brinem, nije mi toliko važno kako ću da prođem na ovom takmičenju, želim da eto pokažem svoj maksimum i da nekako to na sve na kraju bude lepo. Bilo je to stvarno naporno, ali nekako sam ponosna na sebe što sam uspela da sačuvam mir u glavi i da na kraju zapravo odigram i bolje nego što sam očekivala da ću.
1: Na sportskim takmičenjima znamo da postoje određene kategorije ocenjivanja. Kakva je situacija sa baletom? Da li vi imate te određene figure koje morate da izvedete ili još nešto drugo?
0: Tako je, meni je generalno balet i takmičenje čudna kombinacija i od uvek sam razmišljala o tome kako neko može da ocenjuje umetnost. To nije poput sporta gde mi treba da postignemo određen broj golova ili da pokažemo neke elemente ili ne takmičimo se na vreme. I postoje zaista različite varijacije i elementi koji se u jednoj koreografiji prikazuju. Postoje različite uloge koje se tumače i one su vrlo različite jedna od drugih. U Labudovom jezeru, na primer, uloga je veoma mirna, nežna, dok je Don Quixote i variacija Kitri nešto potpuno drugačije. To je španski karakter, to je brža muzika, zavodljiva. I uvek sam se pitala kako žiri može da odluči ko je tu izveo nastup bolje. Naravno da postoje određeni elementi i tehnika u baletu koju svi prepoznaju i znamo ako smo izveli neki piruet ili skok pravilno, da su tu važne linije, oni ocenjuju i kako čujemo muziku, da li smo precizni, takođe i scensku izražajnost, koliko mi dočaravamo taj karakter, ali u svakom slučaju smatram da je jako teško porediti balet na jednom takmičenju. Mislim da je to, naravno da postoje neki kriterijum, ali je meni to onako zanimljivo i ne znam kako se tu odabira ko je najbolji.
1: Da, si imala prilike da druge kandidate vidiš, odnosno njihove nastupe?
0: Jesam i moram da kažem da je konkurencija bila zaista jaka. Tu su bili takmičari iz celog sveta, neki koji su već uveliko u pozorištima i koji igraju celokupan repertoar i videlo se iskustvo tih takmičara, pogotovo u mojoj kategoriji seniora. To su zaista igrači koji pokazuju jednu zrelost na sceni, ali sam dosta mogla da naučim od njih. Imala sam priliku da sa nekima i razgovaram, upoznam se, vidim kako su se oni pripremali, svi su bili zaista jako posvećeni i ozbiljni što se ovoga tiče, ali je bila neka pozitivna energija u okolini. Svi su bili tu zato što vole balet, zato što im je stalo da napreduju, da rade na sebi i to je moglo da se vidi zaista. Svakome je stalo do toga i meni je to bilo zaista lepo.
1: U tvom dosadašnjem obrazovanju verovatno si se sretala sa nekim teorijama o baletu, o baletskim igračima, o tehnikama. Da li možeš da kažeš nešto u čemu se Rusija razlikuje?
0: Baletska tehnika, pogotovo u školi, je po mom mišljenju svuda vrlo slična. Naravno da postoje neke razlike, na primjer u francuskoj ili ruskoj školi, mi smo i u Srbiji učili sistem Vaganove i postoje neke razlike, mislim da su to male razlike u pokretima ili u stilu igranja, ali je to metodika koja je prosto potrebna da bi kasnije postali igrači. Postoji klasična tehnika i sistem po kome se uči i ruski sistem jeste osnova mnogih škola u svetu i mnogih pozorišta, mnogih koreografija i baleta uopšte, jer je to svakako mesto dakle balet i potiče i veliki umetnici i koreografi. Tako da mislim da generalno klasičan balet sam po sebi jeste sličan svuda u svetu, ali naravno da postoje razlike i drugačiji stilovi.
1: A kako si ti odabrala stil i ujedno recimo kompozicije na koje ćeš igrati za ovo takmičenje?
0: Na ovom takmičenju bilo je potrebno da spremimo nekoliko klasičnih varijacija koje su različite. Postojala je lista koju je samo takmičenje ponudilo. Neke varijacije koje su bile ponuđene bile su obavezne. Znači imali smo izbor nekih 5-6 varijacija recimo, nisam sigurna za tačan broj, od kojih smo morali da izaberemo jednu. U drugom krugu imali smo priliku da izaberemo sami neku varijaciju, neku klasičnu varijaciju i jednu savremenu varijaciju koju smo kreirali specijalno za ovo takmičenje. Tako da ja sam negde gledala od toga što je bilo ponuđeno neku koja najviše pristaje mom stilu, mojoj tehnici. Ja volim varijacije sa dosta skokova i gledala sam da izaberem nešto što mi je koliko toliko poznato, s obzirom na to da je trebalo da spravimo veliki broj različitih varijacija, ali da se opet prikažem u drugačijem svetlu u svakoj. Želela sam da tu bude neke dinamike i da publika i žiri ima priliku da me vidi u što različitijim ulogama. Tako da sam negdje izabrala ono što mi se

0: sviđa, jer mislim da je jako važno da igramo ono što volimo i što nam se dopada, a ne da se mučimo. Tako da sam gledala da to bude nešto gde ima dovoljno tehničkih elemenata, da mogu da se pokažem svoju sigurnost, ali i da uživam i nešto eto što prosto se meni dopada.
1: Koliko baletski igrači uče o tehnikama glume, recimo, s obzirom na to da ekspresija tela i facijalna ekspresija negde moraju da budu u skladu u zavisnosti od toga kakva je kompozicija?
0: To je tačno, balet je usko povezan sa glumom. Mi u školi imamo časove glume gde učimo o tome kako možemo da ispoljimo neku emociju. I to je zaista jako važno s obzirom na to da se u baletu uvek priča neka priča i da je važno da imamo tu veštinu da prenesemo emociju i neko unutrašnje stanje ili ideje u publici, s obzirom da u baletu nema reči i sve mora biti prikazano pokretom, ali kao što ste rekli, lice je veoma važno i ekspresija koju mi imamo jeste možda i najvažnija stavka, ponekad i važnija nego tehnička stabilnost po mom mišljenju, kako bi se neka uloga prenela realistično.
1: A koliko imaš problem, recimo, kada znaš da si pogrešila, ali da to nije neka velika greška, na primjer na tim takmičenjima, ali možda i na nastupima u okviru baletskih predstava u Narodnom pozorištu, na koji način prevazilaziš taj delić sekunde i kažeš sebi, ja moram da idem dalje, nije zavesa spuštena?
0: Nije lako učiniti i ja mislim da još uvek učim kako da pređem preko grešaka, jer sam jako samokritična. Međutim, mislim i balet kao umetnost to zahteva od nas. Uvek traži da težimo ka savršenstvu i da i kada uradimo neki nastup, kada odigramo nastup i kada je to dobro, kada dobijemo pohvale, uvek postoji ta rečenica, pa uvek može i nešto bolje. Tako da u baletu to predstavlja jedan stres, pogotovo ako se to desi na sceni, jer to je javni nastup, publika će videti ako smo pali, ako smo pogrešili, zaboravili koreografiju, ali i mi smo ljudi. I ja negde verujem da je i to dozvoljeno i to čini balet isto lepim, zato što je to živa stvar, dešava se u trenutku i svako ima pravo da pogreši. Naravno da to će da me isfrustrira nakon nastupa, da ću da razmišljam o tome. Ja pa mogla sam ovo da bolje, što nisam više vežbala ovaj pokret. I naravno da to uvek ostane u glavi neko vreme, ali nakon toga stvarno moramo da razumemo da je to normalno, da ćemo raditi više sledeći put ili nekad se prosto stvari dešavaju da mi nemamo kontrolu nad time. Iako smo vežbali naporno, iako smo se posvetili toj predstavi, uvek može da se desi neka greška, ali mi u svom životu imamo toliko predstava, toliko nastupa da je nemoguće svaki odigrati savršeno i mislim da je to važno da osvestimo, pogotovo mladi igrači koji dožive ogroman stres kada nešto pogreši i misle da će im to zameriti, da će ih to koštati karijere ili da sledeći put neće dobiti priliku. To nije tačno. Naravno da treba da uvek težimo ka tome da što bolje odigramo neku predstavu ili ulogu, ali bože moj, mislim, svakom se desi da pogreši, tako da ja pokušavam da to osvestim da nije najgora stvar i nije kraj života.
1: Da, mislim da ove tvoje reči bi trebalo da čuju i mlađi i stariji ljudi, jer susrećemo se sa sujetom i borbom sa nekom vrstom konkurencije, čak i kada ne želimo, ali tako, da postavimo konkurenciju kao imperativ tog dana. Koliko je konkurencija tebi važna i šta ti ona omogućava? Koliko se bojiš možda neke sujete među ljudima?
0: Pa to uvek postoji, ne samo u baletu, nego u svakoj sferi života, slažete se. Ali mislim da konkurencija može da bude pozitivna stvar, jer može da nas motiviše, da radimo više. I ja sam se uvek trudila da, na primjer, ako u odeljenju postoje devojke koje, na primjer, rade određenu tehniku bolje nego ja, pokušam od njih to da naučim, da razumem kako one mogu da se vrte toliko, a ja ne mogu, ili da negde ipak pretvorimo to u neku pozitivnu stvar i možda saradnju, da jedni od drugih naučimo, da nas to motiviše i da nas gura dalje, a ne da nas po svaku cenu zaustavlja. I sigurno da sujeta može da bude teška i boriti se sa njom, ali uvek će biti ljudi koji će imati nešto negativno vama da kažu, žele li vi to ili ne, i mi to zaista ne možemo da utičemo. Ja pokušavam da se na te stvari ne obazirem i do sada zaista nisam imala neko iskustvo da mi je to zasmetalo ili da sam imala neki sukob bilo sa kim, tako da uvijek je u filmovima to predstavljeno kao neka borba, konkurencija, pakost, ali mislim
1: Hollywoodski,
0: da to...
1: Hollywoodskim, više Hollywoodskim, tako je, nego francuskim, italijanskim
0: tako
1: i ruskim.
0: Ali mislim da to zaista, mislim svi igrači znaju da nije tako i da je to ipak jedna lepa sredina i da smo mi generalno prijatelji i van pozorišta.
1: Sada mi je jasno zašto si ti mlada, uspešna umetnica, jer apsolutno si psihički stabilna i vodiš računa o toj nekoj emocionalnoj inteligenciji.
0: Možda je to i razlog zbog čega sam izabrala da studiram psihologiju pored baleta, jer smatram da to zaista može mnogo da nam pomogne, pogotovo u našoj profesiji koja je psihički možda nekad i više nego fizički zahtevna, jer treba se tu boriti sa raznim pritiscima sredine, prosto profesije koja od vas zahteva savršenstvo, svakodnevni rad i disciplinu, odricanje, i mislim da je naša psiha jedina koja u tome može da nas spasi i omogući da ipak na neki zdrav način pristupimo ovoj profesiji i da u njoj uživamo, a ne da je shvatamo kao nešto strašno.
1: Tako. Mislim da tvoje iskustvo bi trebalo da češće deliš, verovatno ga i deliš sa svojom okolinom, kao što si rekla. Zanima me kada je bio taj trenutak kada si ti odlučila da svoj život posvetiš baletu, odnosno da li si imala neke nedoumice oko toga?
0: Pa ja sam, barem kako je to meni mama pričala, pošto se ne sjećam prvog trenutka kada sam saznala za balet, bila sam jako mala, imala sam 3 godine i počela sam da se vratim po kući i mama je odlučila, hajde da probaš balet. Međutim, ona zaista nije želela da se ja time bavim, znajući koliko je to naporno i koliko zahteva i žrtve. Međutim, ja sam od prvih časova baleta, počela sam u baletskom studiju Flex, to je bilo blizu moje kuće i bilo je to kao prva ideja, čisto rekreativno, da se bavim nečim, da budem, da brinem o svom držanju, o pravilnom radu stopala, da se to razvijem u nekom dobrom smeru. Međutim, ja sam vrlo brzo počela to ozbiljno da shvatam i znala sam kojim danima ja imam časove baleta. I sećam se, eto, to je možda neki moment kada sam shvatila da mi je to važno, da nisam želela da propustim čas. Iako je tad bio neki rođendan ili smo imali neki događaj porodični, meni je bilo strašno da ja ne odem na čas baleta jer sam zaista uživala i to sam shvatila kao nešto ozbiljno, gde ja moram da se posvetim, gde treba da budem redovna i da dam svojih 100% u tih sat vremena, iako je to bilo zaista nešto više onako, nije bilo to ozbiljna baletska škola, mi smo učili neke elemente i nastavnica je pokušavala da nam usadi disciplinu od samog početka, učili smo koreografiju, ali bili smo deca. Međutim, meni je to bilo zaista nešto mnogo važno i čim sam počela da idem na časove, rekla sam ja želim da se bavim baletom do kraja života, to je nešto što je za mene, u čemu se ja pronalazim, i mislim da je od tada, eto, to postalo nešto što je za mene bila prva stvar.
1: Što bi sada savjetovala, evo, sa ove neke distance vremenske mladim devojčicama?
0: Pa, pre svega da balet ne mogu da rade, da toliko, da kažem, da se njemu posvete ako ga ne vole. Mislim da je ljubav prema ovoj umetnosti najvažnija, jer ova profesija zaista jeste specifična. Zahteva određen ritam i stil života i naravno da svako treba da pokuša i ne mislim da neko nije predodređen za balet. Talenat i prirodne predispozicije jesu važne, ali ako se neko odluči da pokuša i u tome istraje, mislim da zaista svako može da uspe, neko na teži način, neko na lakši, ali da je to nešto što ja bih savjetovala svakoj devojčici ili dečaku, naravno, ali da zaista u nekom trenutku moraju da odluče da li su spremni da se tome posvete i da li to vole dovoljno da se odluče da im to zaista bude životni poziv. Mislim da je ovo nemoguće bez te ljubavi i strasti.
1: Malo prije smo spomenule Rusiju, imala si to iskustvo da budeš na velikoj sceni Bajšoj teatra. A, s obzirom na to da si diplomirala na Bečkoj akademiji, šta je to iskustvo tebi donelo i koliko se taj zapadni način rada uklapa u ono kako si ti zamišljala rad na zapadu i studiranje?
0: Pa moram da kažem da mi je pre svega bilo dragoceno što sam imala taj susret sa internacionalnim okruženjem. Tu su bile devojčice u mom odjeljenju koje su zaista iz celog sveta, iz Japana, iz Rusije i iz Evrope. Bila je devojka iz Amerike i svi su došli tu sa nekim predznanjem. Kao što sam napomenula, klasičan balet i tehnika koju mi učimo u školi jeste veoma slična svuda, pogotovo u tom nekom ranom periodu. Tako da se tu nismo mnogo razlikovali, ali sam mogla od njih da čujem različite iskustva, kada su oni počeli, kako izgledaju njihove škole, koje predmete oni imaju. Naprimjer, predmeti u školi su se neki razlikovali nego oni kod nas u Beogradu. Različita iskustva, i to je nešto što mi je svakako značilo. I menjali smo profesor, imali smo priliku i da radimo sa profesorima iz Rusije, iz Vaganove, iz Beča, iz Bečke škole. Tako da to neko iskustvo koje su nam oni prenosili iz svoje karijere, iz svoje znanje, to je bilo nešto što mi je bilo zaista dragoceno.
1: O kakvim ulogama sanjaš? Znamo da igraš u nekoliko baletskih predstava u Narodnom pozorištu, ali da li postoji neka uloga koju željno iščekuješ u budućnosti?
0: To je uvek teško pitanje i za mene je jako zanimljivo da izaberem neku koju mislim da će mi biti omiljena, i balet i ulogu uopšte. Ja još uvijek nekako istražujem sebe i svoj stil i pokušavam da razumem šta je to što meni najviše leži. Da li su to neki nežni baleti, onako više lirski, ili neki karakterni. I moram da kažem da su mi obe strane vrlo zanimljive. Voljela bih da igram, naravno, i u nekim glavnim ulogama da se prikažem, u nekim koje su možda princeze, ali voljela bih da tumačim i možda neke negativne likove, da iskusim tu stranu. U stvari da negdje iskusim što različitiji spektar, jer mislim da je to ono što može najviše da mi pomogne da napredujem i da se razvijem kao umetnica. Tako da ne postoji neka koju bih možda izdvojila kao san. U svakom slučaju, to su brojne uloge koje bih voljela da u svojoj karijeri odigram.
1: Biće nam drago da te gledamo.
0: Hvala vam.
1: Nismo se osvrnule na temu treninga, odnosno vežbanja. Koliko često imaš treninge, pretpostavljam da su to svakoga dana probe, i koliko ti to pravi onako mali problem da uspeš da izbalansiraš svoj privatni i, da kažem, ovo sad već poslovni život?
0: Tako je, mi imamo treninge svakog dana, to je 6 dana u nedelji. Obično je to od 10 ujutru kada imamo klas, to je neka baza gde se zagrevamo i ostajemo u formi klasičnog baleta, i to je nešto najvažnije za nas, taj početak dana i vežbe, jutarnje vežbe. Nakon toga imamo različite probe. To može da bude nekad 6 sati, nekad više, retko kad manje, ali to zavisi od perioda i od repertoara koji je u tom trenutku aktivan. Dešava se da imamo različite balete u jednom mesecu i onda je potrebno da spremamo više uloga u isto vreme. Meni je možda to nešto što je najnapornije i što ponekad prosto telo je umorno i naša glava je umorna i možda ne bismo želeli da budemo u sali, da ponavljamo iznova i iznova koreografiju, međutim na to smo se navikli. Svako ko je izabrao ovu profesiju sada zna da je to prosto, kao što ste rekli, naš posao, i pokušavamo da nađemo načine da se na to što bolje adaptiramo, da vodimo računa o tome da se dovoljno odmorimo i da prosto budemo u dobroj formi fizičkoj, jer je to nešto što je jedino, kako je jedino moguće izdržati taj tempo. Što se tiče privatnog života, to je nekad teško uklopiti, moram da priznam, pogotovo što su predstave nekad i vikendom, nekada imamo gostovanja, pa nismo u svom gradu i mi ne možemo da utičemo na repertoar i da biramo kog dana želimo da nastupamo, kog ne. Ne možemo da usklađujemo baš svoj raspored sa rasporedom pozorišta. Nažalost, mi ne možemo na to da utičemo. Ali je svakako moguće imati privatni život. Možda postoje neke predrasude da smo mi samo u pozorištu po ceo dan, samo balet nam je u glavi i kada izađemo iz pozorišta mi samo gledamo balet, to nije tačno. Naravno da ja postižem da uživam i u nekim drugim interesovanjima.
1: Da li voliš i šta voliš da plešeš osim baleta?
0: Pa možda na nekim slavljima, prosto neka opuštena varijanta igranja.
1: U narednom periodu, narednih nekoliko meseci, počinje je li nova sezona i gde možemo da te gledamo, u kojim predstavama?
0: Mi smo tek počeli pre nekoliko dana, tako da još uvijek nemamo jasan plan koje će predstave biti realizovane, ali mogu da kažem da će to sigurno biti klasični baleti koje smo pripremali prošle sezone, Žizela, Labudovo jezero, u decembru uvek Krc Korašćić, Bit će tu igrak Zorba i prosto neke predstave koje su uvek na našem repertoaru, ali nemamo još uvek tačan raspored i datume, ali u principu sam angažovana u većini predstava, tako da mislim da ćete me zateći u skoro svakoj, u nekoj ulozi ili u ansamblu, ali uglavnom sam
1: pratit ćemo repertoar. S obzirom na to da studiraš i psihologiju, da li si možda razmišljala o tome da se baviš i edukacijom nekada u budućnosti? Pošto mi deluje kao da imaš potrebu da deliš svoje znanje sa drugima.
0: Razmišljala sam o tome, ali još uvijek malo strepim od toga i nisam sigurna da li me ta profesija vuče. Možda pre da povežem psihologiju i balet nego pedagogiju, jer nisam sigurna koliko imam talenat da ja svoje znanje podelim. Naravno, za to mi još uvijek treba iskustvo i ja imam još dosta toga da naučim pre nego što mislim da ću biti u situaciji da to nekome prenesem, ali naravno da je to veoma zanimljivo i izuzetno važno. Mislim da su pedagozi u baletu možda i najvažniji ljudi od samog početka, od baletske škole, način na koji oni nama predstave ovu profesiju, koliko su grubi ili nežni prema nama. Mislim da je to zaista jedna vrlo važna uloga u ovoj profesiji, tako da voljela bih da se u tome isprobam, zašto da ne, ali nisam nikada o tome veoma ozbiljno razmišljala, bar ne još uvek.
1: Sada si spomenula pedagoge, obično na umetničkim akademijama i na fakultetu dramskih umetnosti, pa verujem i na baletskoj akademiji, profesori imaju potrebu da osete granice svojih mladih umetnika. Da li je to bila i situacija sa tobom, da se ispituju granice do kojih možete da idete i koliko možete da izdržite pritisak?
0: Pa imala sam iskustvo da su ponekad profesori možda zahtevali više nego što smo mi u tom trenutku mogli. Ja sam nažalost bila u školi u vreme COVID-a i bilo je jako teško ostati u formi, postići sve časove kada smo svako malo bili u karantinu. Opet morali smo da nastavimo sa programom i da nekako ipak savladamo sve što treba za tu godinu. I u nekim situacijama jeste bilo naporno, možda nismo uspeli da se razumemo sa pedagogom ili, mada to su retke situacije. Mislim, iz mog iskustva uvek sam imala zaista divne pedagoge koji su se trudili da me na što bolji način podrže. Naravno da nam neće svaka ličnost možda leći sasvim prirodno, nećemo se uklopiti sa svima, ali ipak smo uvek imali neko veliko poštovanje prema svojim pedagozima. Mislim da je to generalno u svetu baleta, mislim da to vlada, da ispred nas stoji osoba koja je imala svoju karijeru, koja zna kroz šta mi prolazimo jer je to osetila na svojoj koži, i mislim da tu uglavnom postoji jedno međusobno poštovanje i ja sam do sad uvijek imala lepu saradnju sa svim pedagozima i u školi. Naravno, neki su strožiji, neki očekuju da se mnogo više potrudimo i da smo mnogo predaniji radu i smatraju da eto, treba više trenirati. Tako da, eto, to je možda neki izazov, da su neki strogi, ali to je jednostavno, balet to zahteva jednu disciplinu.
1: Kao i drugi profesije, radi disciplinu.
0: Tako je.
1: Koliko je teško održati kondiciju, hraniti se zdravo? Uvek kada vidimo balerine i baletane na sceni, deluju kao leptirići. E sad, da bi taj leptir odleteo, koliko je teško da on vodi zdrav način života?
0: To je važna stavka u našem životu svakako. Mislim da bi trebali čak i više da vodimo računa o tome. Ponekad nemamo vremena da se tome dovoljno posvetimo, ali ovo je jako naporna profesija kao jedan elitni sport i zahteva određenu formu fizičku, kao što ste rekli. Mi dosta naporno radimo i trošimo svoje telo i to su nekada i treninzi koji prelaze naše granice i mislim da je najvažnije da se dobro oporavimo. To znači da dovoljno spavamo, da unosimo dovoljno proteina, ugljenih hidrata, masti. Možda postoji predrasuda da baletski igrači ne treba da unose masti, ali to je jako važno za naše telo i za zdravu funkciju. Da dovoljno boravimo na suncu, jer mi to često zapostavljamo jer smo zatvoreni u salama, ali to je veoma važno prosto za zdravlje ljudi, a naravno i nas koji se dodatno trošimo. Tako da to nije lako. Nekad prosto nemamo vremena ili ne želimo da se time toliko bavimo, ali je svakako važno i to, na to treba obratiti pažnju još u školi. ja sam imala sreću da smo učili o nekim zdravim navikama, o fizioterapiji, o prosto nekim stvarima koje možda nisam znala o svom telu, a trebalo bi da znam kao balerina, i mislim da to treba preneti mladim učenicima. Tako da je to svakako veoma važno.
1: Jano, hvala ti veliko na gostovanju. Cijela ekipa ove emisije ti želi da budeš zdrava, vesela, da budeš, kao što sam rekla, leptirić jedan na sceni, da sve uloge koje dobiješ odradiš kako treba, sa puno zadovoljstva pre svega i sa što manje treme, i želimo ti da utičeš malo na mlade ljude da se posvete umetnosti u budućnosti.
0: Nadam se da ću to uspjeti, to je i moj cilj i želja, tako da radim na tome i nadam se da ću inspirisati mlade igrače.
1: Mi se onda gledamo u Narodnom pozorištu.
0: Tako je, hvala vam puno.
1: Moje ime je Dragana Nikitović, a moja gošća je bila Jana Zimojić.
2: Ali da se vratimo ovoj stvari.
3: Prošlost je bolna i opterećujuća.
4: To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
5: Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
6: Sve je to nameštaljka.
7: Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
8: Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
9: Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
10: Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
11: Београд ima moćno oružje.
12: I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
13: Imamo dobro.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Otvaranje Dunavskog koridora ostvarenje je sna za istok Srbije i žila kucavica koja Požarevac, Veliko Gradište i Golubac približava ostatku zemlje, ali i celoj Evropi, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić na svečanoj ceremoniji. Pozvao je ljude iz tog kraja koji žive u inostranstvu da se vrate u Srbiju. Istakao je da će nove deonice sutra u podne biti puštene u saobraćaj. Noć u Deliblatskoj peščari protekla je mirno, nema većih ni novih žarišta. Na stolovima požar nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Ruski protivpožarni avion Iljušin juče je izvršio ukupno 5 naleta radi gašenja požara u Srbiji. Broj žrtava katastrofalnih poplava u Nepalu porastao je na 734. Nestale su hiljade ljudi. Na kineskoj strani je 16 poginulih, a među nestalima je 261 strani državljanin iz 23 zemlje. Odbojkašice Srbije o 19 časova igraju meč osmine finala evropskog prvenstva u Brnu protiv Hrvatske. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Sredinom dana i posle podne lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se ponegde u brdsko-planinskim predelima. Najniža temperatura od 16 do 21, a najviša dnevna od 32 do 36 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih

0: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađi očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29., 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na stadionshoppingcenter.rs.
1: I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.
2: Muzika koja te pokreće.
3: Narodni
2: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Otvaranje Dunavskog koridora ostvarenje je sna za istok Srbije i žila kucavica koja Požarevac, Veliko Gradište i Golubac približava ostatku zemlje, ali i celoj Evropi, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić na svečanoj ceremoniji. Pozvao je ljude iz tog kraja koji žive u inostranstvu da se vrate u Srbiju. Istakao je da će nove deonice sutra u podne biti puštene u saobraćaj. Noć u Deliblatskoj peščari protekla je mirno, nema većih ni novih žarišta. Na stolovima požar nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Ruski protivpožarni avion Iljušin juče je izvršio ukupno 5 naleta radi gašenja požara u Srbiji. Broj žrtava katastrofalnih poplava u Nepalu porastao je na 734. Nestale su hiljade ljudi. Na kineskoj strani je 16 poginulih, a među nestalima je 261 strani državljanin iz 23 zemlje. Odbojkašice Srbije o 19 časova igraju meč osmine finala evropskog prvenstva u Brnu protiv Hrvatske. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji pretežno sunčano i toplo vreme uz slab do umeren razvoj oblačnosti. Sredinom dana i posle podne lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska očekuje se ponegde u brdsko-planinskim predelima. Najniža temperatura od 16 do 21, a najviša dnevna od 32 do 36 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs. Muzika koja te pokreće. Naravno.

0: 10 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
2: Bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić biće sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, potvrdio je ministar pravde Srbije Nenad Vujić, kao i da će o mestu sahrane odlučiti Mladićeva porodica. Graciela Gati Santana, predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale, odredila je sudiju Iana Bonomija da sprovede istragu o okolnostima njegove smrti. Mladić, koji je u Hagu bio osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog optužbi za ratne zločine počinjene tokom sukoba u Bosni i Hercegovini sredinom 90-ih, preminuo je u 84. godini. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije izrazilo je duboko saučešće porodici i bližnjima. Ruski spoljnopolitički resor tvrdi da su tokom postupka i izdržavanja kazne zanemarivana Mladićeva osnovna prava, uključujući prava na odgovarajuću medicinsku pomoć. Prema rečima Srđana Mazalice, predsjednika kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, vest o Mladićevoj smrti u Republici Srpskoj primljena je sa velikom tugom.
3: Svi smo naravno u Republici Srpskoj sa tugom primili vijest o smrti generala, načelnika generalštaba Vojske Republike Srpske, koji je zadužio Republiku Srpsku u svakom slučaju i doprinio svakako odbrani Republike Srpske i tome da je sačuvano stanovništvo od još jednog genocida.
2: Prema rečima Mazalice, Mladić je značajno doprineo da se Republika Srpska učvrsti i da se sačuvaju njene teritorije i od njega će se na dostojan način oprostiti. Major u penziji Mitar Kovač, koji je Mladića upoznao kao mlad oficir za vreme rata u Bosni i Hercegovini, kaže za Sputnik da je Mladić primer čoveka kome su pripisana sva zla proistekla iz građanskog rata u SFRJ.
4: Moj kontakt sa pokojnim generalom Mladićem datira prvenstveno iz Zavičaja. Iako se lično nismo preterano znali do raspada bivše SFRJ, moja i njegova familija su se poznavale, a drugo, rodni kraj njegov i moj veoma blizu, nekih 15 km, njegovo rodno mesto i moje. Nekako sudbine i ovaj raspad bivše SFRJ povežu ljude po osnovu aktivnosti koje su se dešavale i naravno da sam nekoliko puta bio u kontaktu sa njim u toku tog rata. Kao mlad oficir gledao šta i kako radi. Bio sam svedok u nekoliko tih operacija kad je upravo iznosio svoj stav prema tom ratu i kad je pokušavao da utiče na ljude u svom okruženju da se ponašaju u skladu sa međunarodnim ratnim pravom i da nikada nije bio čovjek koji je voleo da radi mimo zakona, mimo propisa i mimo pravila. Eto, sudbina je htjela da upitan od njegovog advokata i ljudi koji su učestvovali u odbrani, pre svega advokata Branka Lukića, da budem vojni veštak. Ja sam radio tu vojnu ekspertizu za odbranu generala Mladića kao svedok odbrane i boravio skoro mjesec dana u Hagu.
2: Kovač je uveren da s istorijskog stanovišta, kada prođe izvesno vreme i uspostavi se neka distanca, to lice neljudskog odnosa može da postane još gore, jer će mnoge činjenice koje, kako kaže, sada nisu dostupne, javnosti izaći na videlo.
0: Radio Sputnik.
2: Učestale reakcije Rusije na pogoršanje situacije na Kosovu i Metohiji odraz su duboke zabrinutosti ruskog rukovodstva, ali i građana naše zemlje zbog događaja u južnoj srpskoj pokrajini, poručio je u intervju za Sputnik ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko, upozoravajući na težak položaj srpske zajednice na Kosovu i Metohiji. Rekao je da je to pitanje jedno od prioritetnih i da bi međunarodna zajednica trebalo da mu posveti posebnu pažnju.
5: Ni u kojem slučaju ne dopuskati.
6: Nijekom slučaju ne dozvoli ono što Zapad sada pokušava da uradi, da zamagli osjetljiva pitanja, da ih potisne i prikrije stvarno stanje. U ovom slučaju ne mislim samo na zapadne države koje su priznale Kosovo Kosovo i čijim je višegodišnjim naporima, odnosno njihovim delovanjem, sve ovo je istvoreno, uključujući i omogućavanje jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova bez ikakvih uslova i pretpostavki za to. Međunarodna zajednica mora da zna istinu. Zato podržavamo i doprinosimo širenju istine kao što to čini Beograd i pružamo podršku na međunarodnim forumima.
2: Što se tiče konkretnih mehanizama, ambasador Aleksandar Bocan-Harčenko smatra da se glavni mehanizmi nalaze u strukturama u kojima Rusija i dalje igra jednu od ključnih uloga. To su Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, Ujedinjene nacije u celini, OEBS, kao i druge međunarodne strukture. Kosovo je jedna od tema za razgovore Moskve i Beograda, ali postoje i drugi pravci saradnje. Srbija se sada, uprkos pritisku Zapada, kritički odnosi prema raznim zapadnim predlozima koji imaju antirusku pozadinu. I mi ćemo i dalje tako delovati, zaključio je ambasador. Ruski protivpožarni avion Iljušin nastavlja sa gašenjem požara u Srbiji, a o njegovom daljem angažovanju odlučivaće se u saradnji sa sektorom za vanredne situacije MUP-a Srbije. Šef posade Iljušina Andrej Vislov poručio je da će Rusija biti u Srbiju kada god je to potrebno.
7: To što je predstavljajući svoju stranu.
8: Mi predstavljamo svoju zemlju i nikada nismo odbili da pružimo pomoć, jer su Rusi i Srbi jedan narod. Kada je Rusiji loše, Srbi će i pomoći. A kada je Srbiji loše, Rusija neće izneveriti. Radit ćemo i dalje, želim da se zahvalim na saradnji za organizaciju koja je na visokom nivou. Što se tiče avijacione tehnike i naših resursa, sve je na raspolaganju srpskoj strani. Ja sam u Srbiji peti put, a Iljušin je prvi put gasio požare u vašoj zemlji još 2007. godine. Hvala veliko svima i nastavljamo i dalje da radimo.
2: Načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić naglašava da će Iljušin ostati u Srbiji dok god je potreban. Na pitanje da li Srbija razmatra kupovinu Iljušina i da li je to uopšte moguće, Čaušić je rekao da se razmatra jačanje kapaciteta za gašenje požara, imajući u vidu klimatske promene koje su vidljive i golim okom.
0: Slušate Radio Sputnik.
2: Visiti američkom predsjedniku Donaldu Trumpu za vratom poput Evropljana nije naš stil. Mi smo navikli da poslove obavljamo plemenito i muški, izjavio u intervjuu za ruske medije ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. On je rekao da Rusija vidi da Trump ima drugačiji pristup po pitanju Ukrajine nego njegov prethodnik Joseph Biden i da to ceni. On je istovremeno dodao da Moskva nije postavljala ultimatum Vašingtonu u vezi sa učešćem u udarima ukrajinskih snaga na rusku teritoriju.
9: Uloga Britanije je najnegativnija, kao što je to bilo vekovima, tokom mnogih vekova, barem kada je reč o Rusiji, ali i kada je reč o većini drugih, ne bih rekao partnera, već saputnika Britanije, jer ona nikada nije imala stalne saveznike, a Sjedinjene Države također nisu izuzetak. Uvijek su pomalo s visine gledali na one anglosaksonce koji su osnovali državu za sebe preko Atlantika.
2: Ukazao je na to da je u jednom od svojih govora tokom godine u kojoj je počela specijalna vojna operacija, odgovarajući na pitanja u vezi sa stavom Zapada, njegovim verolomstvom i dvoličnošću, predsjednik Rusije Vladimir Putin rekao da će Rusija uvek biti spremna za razgovor, ali da je izvukla pouke i da odnosi sa Zapadom više nikada neće biti onakvi kakvi su bili pre februara 2022. godine. Rusija sistematskim raketnim i dronskim udarima na lučku i transportnu infrastrukturu Odeske oblasti direktno slabi ukrajinsku ekonomiju i vojnu logistiku, smanjuje izvoz i otežava dopremanje goriva, tehnike i vojne opreme ka frontu. Gubitak pristupa Crnom moru otežava snabdevanje ukrajinske vojske, jer Odesa gubi ulogu ključnog logističkog centra. Ruski vojni ekspert Vasilij Dandikin smatra da ti udari imaju dvostruki efekat, otežavaju vojno snabdevanje Ukrajine i istovremeno smanjuju njene prihode od izvoza, a samim tim i budžet za finansiranje rata.
10: Može se reći da nanosimo štetu Ukrajini. U suštini sada nisu samo glavne odeske luke izložene udarima. Stradaju luke, ali i brodovi i celokupna infrastruktura. Na udaru su i luke u Izmailu i Reniju, kao i druge dunavske luke, ali i Nikolajev. U svakom slučaju, ako je Zelenski, koji obično sve preuveličava, sada priznao gubitke, onda je sasvim moguće da je šteta još veća nego što je rekao. Sada je praktično paralizovana komunikacija. Strane brodske kompanije zbog ogromnih rizika koje pokrivaju osiguranje ne žele da šalju svoja plovila u ukrajinske luke. Glavna pretovarna tačka za njih sada su rumunske luke, pre svega Konstanca, koja po obimu višestruko zaostaje za odeskim lukama.
2: Ruski eksperti smatraju da smanjenje izvoza slabi ekonomsku osnovu Ukrajine, ali bi istovremeno posljedice mogla da osjeti i Evropa, koja je posljednjih godina u većoj meri uvozila jeftine ukrajinske poljoprivredne proizvode. Ruski ekspert objašnjava da ukrajinski izlaz na more predstavlja potencijalni rizik za rusku obalu, budući da bi civilna plovila koja pristaju u ukrajinskim lukama mogla da budu iskorišćena za transport ili upotrebu bespilotnih čamaca i letelica. Ukrajina zbog oštećene industrijske baze nije u stanju da samostalno organizuje proizvodnju raketa Scalp, pa ne treba isključiti mogućnost da će se ti projektili ipak proizvoditi u Velikoj Britaniji, a zatim isporučivati Ukrajini kao gotov proizvod, kaže ruski pukovnik Anatolij Matvejčuk. On je povodom najava Londona da će Kijevu ustupiti poverljive podatke za proizvodnju raketa Scalp ocenio da bi takav potez predstavljao značajno jačanje britanskog vojnog angažmana u sukobu. Istovremeno upozorio je da bi proizvodni kapaciteti, bez obzira na to da li se nalaze u Ukrajini ili van njene teritorije, mogli da postanu mete ruskih raketnih udara.
11: Proizvodnja ovog oružja na teritoriji Ukrajine danas nije moguća, imajući u vidu nisku industrijsku bazu i nedovoljnu infrastrukturu, jer potrebno je proizvesti i sklopiti određene komponente. Pretpostavljam, ako se prenose tehnologije, prenose se i prava na kompletan proizvodni ciklus. A kompletan proizvodni ciklus nije moguć bez učešća britanskih stručnjaka. Međutim, u uslovima neprekidnih bombardovanja i udara Ruske Federacije po teritoriju Ukrajine, teško da će stručnjaci iz Velike Britanije tamo otići. Najverovatnije će biti ovako. Te rakete će se proizvoditi na teritoriji Velike Britanije, a zatim će vazdušnim ili morskim putem biti dostavljene. Morskim putem je danas to teško izvodljivo. Dakle, oni će predavati gotove proizvode pod etiketom Ukrajina za Ukrajinu. To znači da će Velika Britanija pod tuđom zastavom predstavljati svoju proizvodnju u ratu protiv Rusije.
2: Prema oceni pukovnika, takav potez ne bi predstavljao samo novu fazu eskalacije, već bi označio direktan vojni sukob Velike Britanije sa Rusijom. Rusija nastavlja da modernizuje naoružanje nakon što su zapadne zemlje svojevoljno napustile sporazume koji su ograničavali trku u naoružanju, ocenjuje ruski vojni ekspert Konstantin Blohin, komentarišući medijske navode o razradi nove verzije ruske rakete Orešnik. On ističe da za sad nema zvanične potvrde o tome i da treba sačekati zvanična saopštenja.
11: Zapravo mi još ne znamo da li je to tačno, jer su to neke zapadne insajderske informacije i zato je ipak bolje sačekati da sa naše strane stignu zvanična saopštenja, pošto zapadni izvori mogu da iznose različite verzije o tome šta Rusija razvija. Ne zna se dakle da li Rusija razvija neke nove sisteme ili su u pitanju potpuno drugačije stvari, ali jasno je da polazeći od našeg iskustva u odnosima sa Zapadom, mi je na tome naravno radimo. Zapad je istupio iz dogovora o protivraketnoj odbrani, iz ugovora o raketama srednjeg i kratkog dometa, kao i iz ugovora o smanjenju ofanzivnog naoružanja. Dakle, Zapad je urušio ta pravila igre koja su ograničavala trku u naoružanju. Sam je istupio iz tih sporazuma, odnosno sam je započeo novu trku na oružanju.
2: Prema nepotvrđenim podacima, ovo oružje će moći da nosi 8 bojevi glava umjesto 6 i da stigne do Londona za 8 minuta. Iako zvaničnih potvrda o novom projektilu nema i sama mogućnost o njegovom navodnom razvoju izazvale su snažne i panične reakcije na zapadu. Prema nepotvrđenim informacijama, domet Orešnika 2 mogao bi da dosegne oko 5.500 km. Blohin smatra da nova verzija Orešnika, ukoliko se ona zaista pojavi, ne bi suštinski promenila vojno-strateški balans u Evropi, jer Rusija i bez novih sistema već posjeduje ogroman vojni i nuklearni potencijal. Protiv Rusa koji žive i rade u Estoniji, Letoniji, Litvaniji, ali i Holandiji i Češkoj, vrši se pritisak kako ne bi izašli na glasanje za državnu dumu, kaže zamjenik predsjednika Komisije za izbore Ministarstva spoljnih poslova Rusije, Maksim Rajder. Na trotoaru ispred ruske ambasade u Rigi stoji uniformisani letonski policajac koji legitimiše svakog ko priđe zgradi, što će uraditi i na dan izbora, a Rajder upozorava da bi moglo da dođe i do provociranja od proukrajinskih i ukrajinskih elemenata. Novinar Milorad Vukašinović kaže za Sputnik da se ovdje radi o nastavku prakse diskriminacije ruskog stanovništva, gdje god žive, pa i u onim zemljama koje danas više nisu dio nekadašnjeg Sovjetskog saveza, već političkog zapada.
12: Ta situacija i ta činjenica apsolutno ne iznenađuju, šta više već čak nije ni očekivano ako se zna sa koliko hiljada sankcija se Rusija suočila i te sankcije nisu usmerene samo protiv ruskog rukovodstva, nego su pre svega usmerene protiv ruskog naroda. Dakle, rusofobija je ono što nažalost karakteriše danas savremenu Evropu i pre svega Zapad.
2: Prave istorijske prilike za pravljenje nekih suštinskih promjena u sistemu propuštene su odavno, smatra naš sagovornik. Iz svega ovoga sledi da je logika imperijalnih i velikih sila da se nikada iznutra ne reformišu. Međutim, one su sklone unutrašnjem propadanju, što može možda malo da nam pruži nadu, zaključuje Vukašinović.
0: Radio Sputnik.
2: Predstavljati Mihaela Martensa kao žrtvu, kao što to rade nemačka udruženja novinara, nemačka država i organizacija Reporteri bez granica, klasična je propagandna taktika, smatra novinar Ljiljana Smajlović. Martens je Vladimira Zelenskog u Beogradu pitao šta Evropljani još mogu da učine kako bi Ukrajina ubijala što više Rusa, odnosno ruskih vojnika, kako se odmah ispravio. A u njegovu odbranu ustali su kako nemačka država, tako i Savez nemačkih novinara i organizacija Reporteri bez granica. Prema rečima Ljiljane Smajlović, taktika nemačke države i nemačkih i evropskih novinarskih udruženja je jasna. Međutim, moraju da znaju da je za nas, srpske novinare, to što je Martens uradio tipično ratno-huškačko novinarstvo, kaže sagovornica.
13: Ti se stavljaš u položaj vojnog komandanta i ti kažeš kako da ubijemo što više ovih. To nije čovjek koji govori iz bilo kakvog javnog interesa, to je ratno-huškačko novinarstvo. Sad nam oni kažu iz Berlina, iz Pariza da to nije isto i da za njihove novinare ne važe ista pravila kakva su 90-ih važila za naše. Ali mi smo vidjeli da je i Zelenskom, koji se baš trudi da ubije što više Rusa, ovo pitanje bilo veoma neprijatno. I za njega je neprijatnost da tako govori, zato smo vrlo dobro zna da ubijanje Rusa znači ubijanje još više Ukrajinaca. I on čak i kao ratni komandant ima obzira i mora da ima obzira prema sopstvenom javnom mnenju. E Martins takvih obzira nema. On ne govori iz ugla javnog interesa, on po meni podstrekava na ubijanje, što znači da podstrekava na mržnju.
2: Dilema da li je Martins namjerno izabrao Beograd da postavi svoje opskurno pitanje je ulazak u psihološke spekulacije. Ali činjenica da je 5 dana pre dolaska Vladimira Zelenskog u Beograd nemački novinar na društvenim mrežama najavio da će u srpskoj prestonici nešto spektakularno uraditi. Prema procenama za ovu godinu, zasnovanim na prognozama Međunarodnog monetarnog fonda, Rusija je četvrta najveća ekonomija u svetu i prva u Evropi po bruto društvenom proizvodu, obračunatom pomoću pariteta kupovne moći. Ruski BDP na osnovu pariteta kupovne moći prema tim procenama u 2026. godini iznosiće približno 7,34 biliona dolara, obračunato u međunarodnim dolarima. Više na rang listi su samo Kina sa 43,49 biliona dolara, Sjedinjene Američke Države sa 31,82 biliona i Indija sa 19,14 biliona. Ekonomista Mahmud Bušatlija, savjetnik za razvoj i investicije, kaže za Sputnik da Amerikanci sebi mogu da dozvole veliki dug i on se ne može nikako vratiti, ali oni još uvijek prodaju svoj dolar ne kao novac, nego kao proizvod, dodaje Bušatlija.
14: Tako da dobar dio svijeta plaća taj dolar. Ako treba da kupe nešto u trećoj zemlji, treba im dolar, oni to kupe od Amerike. Ima još jedna zanimljiva stvar. Ako pogledate prvi 20 ekonomija na svijetu, to je ona G20 grupa, ako pogledate, Amerikanci imaju najveći dug po glavi stanovnika. To je prešlo preko 110 hiljada dolara po glavi stanovnika američkog. A ruski je takav da je američki 50 puta veći od ruskog duga, a 30 puta je veći od kineskog duga. A to su dvije ekonomije koje su u samom vrhu ekonomije u svijetu.
2: Bušatlija napominje da istovremeno treba imati u vidu da je Rusija faktički u sukobu na razne načine sa više od 50 država i da ima preko 25.000 raznih sankcija uvedenih protiv nje, a da i dalje ekonomski raste. Vršilac dužnosti stalnog predstavnika Rusije pri OEBS-u Aleksandar Bolgarjov kaže da je u cilju izbjegavanja katastrofalnog scenarija neophodno raditi na brzom i potpunom povratku Kosova i Metohije pod kontrolu Beograda. Takav čin, kako kaže, neće samo doneti istorijsku pravdu, već će doprineti i jačanju stabilnosti na Balkanu. Prema njegovim rečima, potraga za rešenjem će istovremeno morati da se sprovodi u strogom skladu sa odredbama rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Nikola Šajinović, bivši premijer Srbije i potpredsjednik vlade Jugoslavije, ističe značaj ove izjave i u razgovoru za Sputnik objašnjava da se pre bilo kakve druge promjene na Kosovu i Metohiji prvo mora raditi na promjeni narativa.
15: Ono što bih ja rekao povodom ove izjave, to je da je svaka takva izjava dobra da bi se prvo promijenio narativ. Pa tek onda, ja sam realističan čovjek, ali svi bi voljeli prelom preko noći, ali on se može desiti samo ako svi značajni centri u svetu, pa je li Moskva pre svega, bude forsirala taj narativ da on dođe u Savet bezbednosti, jer je tu mjesto gdje mora da se raspravlja o tome i gdje je doneta rezolucija. Najmanje što treba, to je da treba da se sprovodi i poštuje ta rezolucija.
2: Ruske reči u OEPS-u odjekuju glasno, jer se pokazalo da je američki stav da je Kosovo slučaj za sebe, kako je to svojevremeno Clinton govorio, istorijska zabluda. Naš sagovornik objašnjava da se do sada pokazalo i dokazalo da kad jednom prekršite povelju Ujedinjenih nacija i kad to kršenje pretvorite u metod upravljanja svetom, jedino što može da usledi su ratovi, žrtve i novi svetski sukobi. Naglasio je da su sve učestaliji slučajevi kršenja imovinskih prava Srba, između ostalog i putem rušenja njihovih objekata, suprotno procedurama koje je ustanovila sama Priština. KFOR će povećati prisustvo u Severnoj Mitrovici i na severu Kosova, dok nastavlja postepenu tranziciju svog stalnog prisustva sa glavnog mosta na Ibru, potvrdila je ta misija. Istovremeno NATO misija je izričito poručuje da aktuelni proces optimizacije ne predstavlja prenos mandata ili odgovornosti KFOR-a na kosovsku policiju. Profesor dr. Mitar Kovač, general major u penziji, kaže da je i suviše jasno da KFOR blisko i transparentno sarađuje sa kosovskom policijom, ali na štetu Srba.
16: Dosadašnja praksa govori da KFOR svojim patrolama i tamo gdje god se našao nije doneo bezbednost. To je sve bilo privremenog karaktera i oni su uglavnom služili kao prethodnica policijskim snagama iz Prištine, koje su zauzimale, posjedale taj prostor i preuzimale kontrolu nad tim prostorom. Oni će raditi zajedno sa policijskim i takozvanim bezbednostnim snagama Kosova i na severu Kosova i Metohije i omogućavati da sprovode svoju volju, takozvanu slobodu kretanja na celom prostoru Kosova i Metohije. Dakle, na administrativnoj liniji je izgrađena barijera za srpski narod i oni postepeno privlače bezbednostne i policijske snage takozvane NATO države Kosovo da preuzmu njihovu ulogu u budućnosti i oko kontrole te administrativne linije. Da bi se to desilo, oni govore na način da moraju snage bezbednosti Prištine uspostaviti kontrolu na celoj teritoriji, a to je i na severu Kosova i Metohije, a to znači ukidanje ovih barijera i kontrolnih punktova kakav je bio na mostu na Ibru.
2: KFOR je objavio novo pojašnjenje procesa optimizacije svog rasporeda, najavljenog još 12. juna ove godine. Navode da se proces provodi transparentno, dosledno, odmereno i postepeno, uz koordinaciju sa kosovskim institucijama, međunarodnim organizacijama, Evropskom unijom, kosovskom policijom i Euleksom. Institucionalna kriza i loša ekonomska situacija pale su u Prištini u drugi plan, jer se intenzivno priprema za 12. septembar, za kad je zakazan takozvani Marš mira, u znak podrške Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasničiju i Ređepu Seljimiju, koje Hag tereti za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Profesor dr. Aleksandar Đikić, prvi čovjek Skupštine Srpskog nacionalnog foruma, kaže da smo euforiju poput ove na Kosovu i Metohiji već gledali u Hrvatskoj kad se radilo o presudi Anti Gotovini.
17: Mi smo skroz zaboravili da se takva euforija sprema kada znate kakva će odluka suda biti. Znači, za generala Gotovinu bukvalno cijela Hrvatska je bila na trgovima i čekala je saopštenje, uživo je bio prenos i tako dalje. Da su iole sumnjali da neće biti oslobođen, oni to ne bi uradili. Nisam ja pratio ta suđenja Krasniću, ni Tačiju, ni ostalima, ali po reakcijama rekao bih da je odluka suda otprilike već poznata i sad se sprema malo scenografija da to bude kao iznenađenje, radovanje i tako dalje. A što se na politiku na Kosovu može odraziti, to je da, moguće je da će biti predložen za predsjednika Kosova, ali i dobit će.
2: Presuda specijalizovanih veća u Hagu trebalo bi da bude izrečena 16. septembra. Za svu četvoricu bivših komandanata terorističke takozvane oslobodilačke vojske Kosova, tužilaštvo je zatražilo ukupno 180 godina zatvora. Komandant nekadašnje takozvane OVK Nasim Haradine izjavio je da veruje da će doći do eskalacije situacije na takozvanom Kosovu, u Albaniji i Severnoj Makedoniji, ukoliko specijalizovana veća osude lidere bivše OVK 16. septembra. Politikolog Ivan Tomić kaže da su takve izjave zabrinjavajuće.
18: Izjava Nasima Haradine da bi u slučaju osuđujućih presuda Kosovo, Albanija i Severna Makedonija gorali svakako da nije nešto što treba olako shvatiti, posebno imajući vid njegovu istoriju i činjenicu da je bio jedan od lidera udruženja ratnih veterana oslobodilačke vojske Kosova.
2: Posebno brine, dodaje Tomić, što ovakve poruke dolaze u trenutku kada KFOR počinje da smanjuje svoje stalno prisustvo na pojedinim osetljivim lokacijama, što uključuje naravno most u Severnoj Mitrovici i manastir Visoke Dečane, uz obrazloženje da je bezbednosna situacija poboljšana, dok se s druge strane dešavaju ovakve stvari. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen posle sastanka sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem zahvalio je Hrvatskoj na podršci koju daje u dijalogu Beograda i Prištine i na posvećenosti koju iskazuje u unapređenju normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Profesor dr. Stevica Deđanski iz Centra za međunarodnu saradnju kaže za Sputnik da u Briselu znaju šta je sramota, Sorensen sigurno ne bi hvalio državu za koju se dobro zna kako je postupala prema Srbima koji su bili njeni zakoniti građani.
19: Sorensen kada je pohvalio Hrvatsku, on kao predstavnik stranog tela koji treba da garantuje pre svega normalan život Srba i sređivanje situacije, on je verovatno mislio da ono što Hrvatska radi, što je sramotno samo po sebi, što je uopšte pomislio na to, a to je da je maltene pomogla svojim delovanjem da se obustavi bilo kakav razgovor, jer njega nema, što znači nije ništa ni pomogla, a jedino što je pomogla i što je realni problem, to je formiranje vojnog saveza Tirane, Prištine i Zagreba. Ako on to misli, a izgleda misli da je to pomoć, onda ima razloga da im se zahvali, ali nama to pokazuje samo da oni nemaju ništa protiv bilo čega što se uradi Srbima.
2: Hrvatska je, dodaje Deđanski, proterala stotine hiljada Srba sa svoje teritorije, gađala civile, ubijala ih, a posle svega toga u današnje vreme čak i ne dozvoljava da na njenoj teritoriji postoje table na objektima sa natpisom na ćirilici. Dodajmo i da je hrvatski premijer Andrej Plenković na društvenim mrežama naveo da je sa Peterom Sorensenom razgovarao o aktualnoj situaciji na Kosovu i Metohiji i najnovijim naporima u okviru dijaloga Beograda i Prištine, koji je, kako je naveo, ključan za stabilnost i evropsku perspektivu Srbije i takozvanog Kosova. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan nezvanično su pozvali Iran da se pridruži njihovom novom odbrambenom paktu, čija je jedna od karakteristika princip međusobne odbrane. Tako bi se za napad na bilo koju od zemalja članica smatrao napadom na sve članice, a ta klauzula poredi se sa članom 5 sporazuma NATO-a. Novinar Nenad Pekez kaže da uprkos izjavi visokog zvaničnika u Teheranu Mehdija Rahimija, direktora novinske agencije povezane sa iranskim parlamentom, zvaničan poziv Iranu još uvek nije stigao.
20: Što se tiče ove same klauzule za kolektivnu odbranu, tu također ne postoje još uvijek precizni detalji šta ona tačno podrazumeva. Da li napad na jednu članicu automatski podrazumeva ulazak drugih članica u sukob, dakle ako recimo jemenski Huti napadnu Saudijsku Arabiju, da li to podrazumeva da će i Turska i Pakistan automatski ući u sukob? Dakle, ne postoje pravi detalji, bar nisu otkriveni, jel, kako taj protokol izgleda u praksi, i mi smo čak imali tipa dva dana nakon potpisivanja pakta da su jemenski Huti zaista napali Saudijsku Arabiju, odnosno odgovorili su na neke napade koje je prethodno Saudijska Arabija vršila, tako da smo dobili praktično ništa, odnosno nije bilo nikakve reakcije od strane Turske i Pakistana.
2: On dodaje da sve govori u prilog tome da je primjena klauzule o kolektivnoj odbrani veoma selektivna i da će se verovatno tako primjenjivati i u samoj praksi. Smatra da treba da se obrati pažnja i na reakciju Irana, jer je Teheran stvaranje tog odbrambenog saveza pozdravio obazrivo. Ali Iran, naravno, uvek podržava saveze koji se bar nominalno zalažu za politički otklon od Zapada.
0: Slušate Radio Sputnik.
1: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno!

Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29. 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na stadionshoppingcenter.rs.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: godina sa vama, boje od poverenja, IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Otvaranje Dunavskog koridora ostvarenje je sna za istok Srbije i žila kucavica koja Požarevac, Veliko Gradište i Golubac približava ostatku zemlje, ali i celoj Evropi, poručio je predsednik Aleksandar Vučić na svečanoj ceremoniji. Pozvao je ljude iz tog kraja koji žive u inostranstvu da se vrate u Srbiju. Istakao je da će nove deonice sutra u podne biti puštene u saobraćaj. U Deliblatskoj peščari nema većih ni novih žarišta. Na stolovima požar nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Republički hidrometeorološki zavod izdao je meteorološko upozorenje na visoke temperature i sušu, što su ekstremni uslovi za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Kineska kompanija Mint otvorila je u Šapcu prvu fabriku humanoidnih robota u Srbiji i regionu. Humanoidni roboti neće zameniti radnu snagu, već će biti rešenje za njen nedostatak, pre svega na teškim, prljavim i monotonim poslovima, izjavio je predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Ocenio je da bi njihova primjena mogla značajno da poveća produktivnost srpske privrede. Odbojkašice Srbije o 19 časova igraju meč osmine finala evropskog prvenstva u Brnu protiv Hrvatske. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo vreme. Najniža temperatura biće od 16 do 22, a najviša dnevna od 34 do 37 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje. Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Otvaranje Dunavskog koridora ostvarenje je sna za istok Srbije i žila kucavica koja Požarevac, Veliko Gradište i Golubac približava ostatku zemlje, ali i celoj Evropi, poručio je predsjednik Aleksandar Vučić na svečanoj ceremoniji. Pozvao je ljude iz tog kraja koji žive u inostranstvu da se vrate u Srbiju. Istakao je da će nove deonice sutra u podne biti puštene u saobraćaj. U Deliblatskoj peščari nema većih ni novih žarišta. Na stolovima požar nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Republički hidrometeorološki zavod izdao je meteorološko upozorenje na visoke temperature i sušu, što su ekstremni uslovi za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Kineska kompanija Mint otvorila je u Šapcu prvu fabriku humanoidnih robota u Srbiji i regionu. Humanoidni roboti neće zameniti radnu snagu, već će biti rešenje za njen nedostatak, pre svega na teškim, prljavim i monotonim poslovima, izjavio je predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Ocenio je da bi njihova primjena mogla značajno da poveća produktivnost srpske privrede. Odbojkašice Srbije o 19 časova igraju meč osmine finala evropskog prvenstva u Brnu protiv Hrvatske. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo vreme. Najniža temperatura biće od 16 do 22, a najviša dnevna od 34 do 37 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.

0: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29., 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na stadionshoppingcenter.rs.
1: Muzika
2: koja te pokreće.
1: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Otvaranje Dunavskog koridora ostvarenje je sna za istok Srbije i žila kucavica koja Požarevac, Veliko Gradište i Golubac približava ostatku zemlje, ali i celoj Evropi, poručio je predsednik Aleksandar Vučić na svečanoj ceremoniji. Pozvao je ljude iz tog kraja koji žive u inostranstvu da se vrate u Srbiju. Istakao je da će nove deonice sutra u podne biti puštene u saobraćaj. U Deliblatskoj peščari nema većih ni novih žarišta. Na stolovima požar nije lokalizovan, ali je situacija bolja nego prethodnih dana. Republički hidrometeorološki zavod izdao je meteorološko upozorenje na visoke temperature i sušu, što su ekstremni uslovi za iniciranje i širenje požara na otvorenom. Kineska kompanija Mint otvorila je u Šapcu prvu fabriku humanoidnih robota u Srbiji i regionu. Humanoidni roboti neće zameniti radnu snagu, već će biti rešenje za njen nedostatak, pre svega na teškim, prljavim i monotonim poslovima, izjavio je predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. Ocenio je da bi njihova primjena mogla značajno da poveća produktivnost srpske privrede. Odbojkašice Srbije od 19 časova igraju meč osmine finala evropskog prvenstva u Brnu protiv Hrvatske. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo vreme. Najniža temperatura biće od 16 do 22, a najviša dnevna od 34 do 37 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd. 011 328 3737.

0: Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29., 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacija potražite na stadionshoppingcenter.rs.
1: Narodni radio Novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.

0: Radio Novosti.
1: Vreme. U Beogradu će sutra biti sunčano i veoma toplo vreme uz slabi umeren južni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura bit će oko 22, a najviša dnevna oko 36 stepeni.
0: Narodni.
2: Radio Novosti.

Nova školska godina samo što nije počela, vreme je da se spremimo. Od 29. do 31. avgusta Stadion Shopping Center vas poziva na tvoj školski start u stadionu. Iskoristite odlične popuste, akcije i posebne pogodnosti. Obavite kupovinu za novu školsku godinu, a najmlađe očekuju bogat program, zabava, iznenađenja i sjajne nagrade. Sve za dobar početak školske godine na jednom mestu. 29., 30. i 31. avgusta vidimo se u stadionu. Više informacije potražite na stadionshoppingcenter.rs.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono

0: оно, што други пречуткују.
1: Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo najvažnije događaje koji su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležili prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
2: Bivši komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić biće sahranjen uz najviše državne i vojne počasti, potvrdio je ministar pravde Srbije Nenad Vujić, kao i da će o mestu sahrane odlučiti Mladićeva porodica. Graciela Gati Santana, predsjednik Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale, odredila je sudiju Iana Bonomija da sprovede istragu o okolnostima njegove smrti. Mladić, koji je u Hagu bio osuđen na doživotnu kaznu zatvora zbog optužbi za ratne zločine počinjene tokom sukoba u Bosni i Hercegovini sredinom 90-ih, preminuo je u 84. godini. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije izrazilo je duboko saučešće porodici i bližnjima. Ruski spoljnopolitički resor tvrdi da su tokom postupka i izdržavanja kazne zanemarivana Mladićeva osnovna prava, uključujući pravo na odgovarajuću medicinsku pomoć. Prema rečima Srđana Mazalice, predsjednika kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, vest o Mladićevoj smrti u Republici Srpskoj primljena je sa velikom tugom.
3: Svi smo naravno u Republici Srpskoj sa tugom primili vijest o smrti generala, načelnika generalštaba Vojske Republike Srpske, koji je zadužio Republiku Srpsku u svakom slučaju i doprinio svakako odbrani Republike Srpske i tome da je sačuvano stanovništvo od rešetnog genocida.
2: Prema rečima Mazalice, Mladić je značajno doprineo da se Republika Srpska učvrsti i da se sačuvaju njene teritorije i od njega će se na dostojan način oprostiti. Major u penziji Mitar Kovač, koji je Mladića upoznao kao mlad oficir za vreme rata u Bosni i Hercegovini, kaže za Sputnik da je Mladić primer čoveka kome su pripisana sva zla proistekla iz građanskog rata u SFRJ.
4: Moj kontakt sa pokojnim generalom Mladićem datira prvenstveno iz Zavičaja. Iako se lično nismo preterano znali do raspada bivše SFRJ, moja i njegova familija su se poznavale, drugo, rodni kraj njegov i moj veoma blizu, nekih 15 km njegovo rodno mesto i moje. Nekako sudbine i ovaj raspad bivše SFRJ povežu ljude po osnovu aktivnosti koje su se dešavale i naravno da sam nekoliko puta bio u kontaktu sa njim u toku tog rata. Kao mlad oficir gledao šta i kako radi. Bio sam svedok u nekoliko tih operacija kad je upravo iznosio svoj stav prema tom ratu i kad je pokušavao da utiče na ljude u svom okruženju da se ponašaju u skladu sa međunarodnim ratnim pravom i da nikada nije bio čovjek koji je voleo da radi mimo zakona, mimo propisa i mimo pravila. Eto, sudbina je htjela da upitan od njegovog advokata i ljudi koji su učestvovali u odbrani, pre svega advokata Branka Lukića, da budem vojni veštak. Ja sam radio tu vojnu ekspertizu za odbranu generala Mladića kao svedok odbrane i boravio skoro mjesec dana u Hagu.
2: Kovač je uveren da s istorijskog stanovišta, kada prođe izvesno vreme i uspostavi se neka distanca, to lice neljudskog odnosa može da postane još gore, jer će mnoge činjenice koje, kako kaže, sada nisu dostupne, javnosti izaći na videlo.
0: Radio Sputnik.
2: Učestale reakcije Rusije na pogoršanje situacije na Kosovu i Metohiji odraz su duboke zabrinutosti ruskog rukovodstva, ali i građana naše zemlje zbog događaja u južnoj srpskoj pokrajini, poručio je u intervju za Sputnik ambasador Rusije u Beogradu Aleksandar Bocan-Harčenko, upozoravajući na težak položaj srpske zajednice na Kosovu i Metohiji. Rekao je da je to pitanje jedno od prioritetnih i da bi međunarodna zajednica trebalo da mu posveti posebnu pažnju.
5: Ni u kojem slučaju ne dopuskati.
6: Ni u kom slučaju ne dozvoli ono što Zapad sada pokušava da uradi, da zamagli osetljiva pitanja, da ih potisne i prikrije stvarno stanje. U ovom slučaju ne mislim samo na zapadne države koje su priznale Kosovo, doprinosu i čijim je višegodišnjim naporima, odnosno njihovim delovanjem, sve ovo je istvoreno, uključujući i omogućavanje jednostranog proglašenja nezavisnosti Kosova bez ikakvih uslova i pretpostavki za to. Međunarodna zajednica mora da zna istinu. Zato podržavamo i doprinosimo širenju istine kao što to čini Beograd i pružamo podršku na međunarodnim forumima.
2: Što se tiče konkretnih mehanizama, ambasador Aleksandar Bocan-Harčenko smatra da se glavni mehanizmi nalaze u strukturama u kojima Rusija i dalje igra jednu od ključnih uloga. To su Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, Ujedinjene nacije u celini, OEBS, kao i druge međunarodne strukture. Kosovo je jedna od tema za razgovore Moskve i Beograda, ali postoje i drugi pravci saradnje. Srbija se sada, uprkos pritisku Zapada, kritički odnosi prema raznim zapadnim predlozima koji imaju antirusku pozadinu. I mi ćemo i dalje tako delovati, zaključio je ambasador. Ruski protivpožarni avion Iljušin nastavlja sa gašenjem požara u Srbiji, a o njegovom daljem angažovanju odlučivaće se u saradnji sa sektorom za vanredne situacije MUP-a Srbije. Šef posade Iljušina Andrij Vislov poručio je da će Rusija biti u Srbiju kada god je to potrebno.
7: To što je predstavljajući svoju stranu.
8: Mi predstavljamo svoju zemlju i nikada nismo odbili da pružimo pomoć, jer su Rusi i Srbi jedan narod. Kada je Rusi loše, Srbi će i pomoći. A kada je Srbiji loše, Rusija je neće izneveriti. Radit ćemo i dalje i želim da se zahvalim na saradnji za organizaciju koja je na visokom nivou. Što se tiče avijacione tehnike i naših resursa, sve je na raspolaganju srpskoj strani. Ja sam u Srbiji peti put, a Iljušin je prvi put gasio požare u vašoj zemlji još 2007. godine. Hvala veliko svima i nastavljamo i dalje da radimo.
2: Načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić naglašava da će Iljušin ostati u Srbiji dok god je potreban. Na pitanje da li Srbija razmatra kupovinu Iljušina i da li je to uopšte moguće, Čaušić je rekao da se razmatra jačanje kapaciteta za gašenje požara, imajući u vidu klimatske promjene koje su vidljive i golim okom.
0: Slušate Radio Sputnik.
2: Visiti američkom predsjedniku Donaldu Trumpu za vratom poput Evropljana nije naš stil. Mi smo navikli da poslove obavljamo plemenito i muški, izjavio u intervjuu za ruske medije ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov. On je rekao da Rusija vidi da Trump ima drugačiji pristup po pitanju Ukrajine nego njegov prethodnik Joseph Biden i da to ceni. On je istovremeno dodao da Moskva nije postavljala ultimatum Vašingtonu u vezi sa učešćem u udarima ukrajinskih snaga na rusku teritoriju.
9: Rol Britanije sama je negativna.
6: Uloga Britanije je najnegativnija, kao što je to bilo vekovima, tokom mnogih vekova, barem kada je reč o Rusiji, ali i kada je reč o većini drugih, ne bih rekao partnera, već saputnika Britanije, jer ona nikada nije imala stalne saveznike. A Sjedinjene Države također nisu izuzetak. Uvijek su pomalo s visine gledali na one anglosaksonce koji su osnovali državu za sebe preko Atlantika.
2: Ukazao je na to.

0: ka frontu. Gubitak pristupa Crnom moru otežava snabdevanje ukrajinske vojske, jer Odesa gubi ulogu ključnog logističkog centra. Ruski vojni ekspert Vasilij Dandikin smatra da ti udari imaju dvostruki efekat. Otežavaju vojno snabdevanje Ukrajine i istovremeno smanjuju njene prihode od izvoza, a samim tim i budžet za finansiranje rata.
1: Može se reći da nanosimo štetu Ukrajini. U suštini sada nisu samo glavne odeske luke izložene udarima. Stradaju luke, ali i brodovi i celokupna infrastruktura. Na udaru su i luke u Izmailu i Reniju, kao i druge dunavske luke, ali i Nikolajev. U svakom slučaju, ako je Zelenski, koji obično sve preuveličava, sada priznao gubitke, onda je sasvim moguće da je šteta još veća nego što je rekao. Sada je praktično paralizovana komunikacija. Strane brodske kompanije zbog ogromnih rizika koje pokrivaju osiguranje ne žele da šalju svoja plovila u ukrajinske luke. Glavna pretovarna tačka za njih sada su rumunske luke, pre svega Konstanca, koja po obimu višestruko zaostaje za odeskim lukama.
0: Ruski eksperti smatraju da smanjenje izvoza slabi ekonomsku osnovu Ukrajine, ali bi istovremeno posljedice mogla da osjeti i Evropa, koja je posljednjih godina u većoj meri uvozila jeftine ukrajinske poljoprivredne proizvode. Ruski ekspert objašnjava da ukrajinski izlaz na more predstavlja potencijalni rizik za rusku obalu, budući da bi civilna plovila koja pristaju u ukrajinskim lukama mogla da budu iskorištena za transport ili upotrebu bespilotnih čamaca i letelica. Ukrajina zbog oštećene industrijske baze nije u stanju da samostalno organizuje proizvodnju raketa Scalp, pa ne treba isključiti mogućnost da će se ti projektili ipak proizvoditi u Velikoj Britaniji, a zatim isporučivati Ukrajini kao gotov proizvod, kaže ruski pukovnik Anatolij Matvijčuk. On je povodom najava Londona da će Kijevu ustupiti poverljive podatke za proizvodnju raketa Scalp ocenio da bi takav potez predstavljao značajno jačanje britanskog vojnog angažmana u sukobu. Istovremeno upozorio je da bi proizvodni kapaciteti, bez obzira na to da li se nalaze u Ukrajini ili van njene teritorije, mogli da postanu mete ruskih raketnih udara.
2: Proizvodnja ovog oružja na teritoriji Ukrajine danas nije moguća, imajući u vidu nisku industrijsku bazu i nedovoljnu infrastrukturu, jer potrebno je proizvesti i sklopiti određene komponente. Pretpostavljam, ako se prenose tehnologije, prenose se i prava na kompletan proizvodni ciklus, a kompletan proizvodni ciklus nije moguć bez učešća britanskih stručnjaka. Međutim, u uslovima neprekidnih bombardovanja i udara Ruske Federacije po teritoriju Ukrajine, teško da će stručnjaci iz Velike Britanije tamo otići. Najverovatnije će biti ovako. Te rakete će se proizvoditi na teritoriju Velike Britanije, a zatim će vazdušnim ili morskim putem biti dostavljene. Morskim putem je danas to teško izvodljivo. Dakle, oni će predavati gotove proizvode pod etiketom Ukrajina za Ukrajinu. To znači da će Velika Britanija pod tuđom zastavom predstavljati svoju proizvodnju u ratu protiv Rusije.
0: Prema oceni pukovnika, takav potez ne bi predstavljao samo novu fazu eskalacije, već bi označio direktan vojni sukob Velike Britanije sa Rusijom. Rusija nastavlja da modernizuje naoružanje nakon što su zapadne zemlje svojevoljno napustile sporazume koji su ograničavali trku u naoružanju, ocenjuje ruski vojni ekspert Konstantin Blohin, komentarišući medijske navode o razradi nove verzije ruske rakete Orešnik. On ističe da za sad nema zvanične potvrde o tome i da treba sačekati zvanična saopštenja.
2: Zapravo mi još ne znamo da li je to tačno, jer su to neke zapadne insajderske informacije i zato je ipak bolje sačekati da sa naše strane stignu zvanična saopštenja, pošto zapadni izvori mogu da iznose različite verzije o tome što Rusija razvija. Ne zna se dakle da li Rusija razvija neke nove sisteme ili su u pitanju potpuno drugačije stvari, ali jasno je da polazeći od našeg iskustva u odnosima sa Zapadom, mi je na tome naravno radimo. Zapad je istupio iz dogovora o protivraketnoj odbrani, iz ugovora o raketama srednjeg i kratkog dometa, kao i iz ugovora o smanjenju ofanzivnog naoružanja. Dakle, Zapad je urušio ta pravila igre koje su ograničavala trku naoružanju. Sam je istupio iz tih sporazuma, odnosno sam je započeo novu trku naoružanju.
0: Prema nepotvrđenim podacima, ovo oružje će moći da nosi 8 bojevih glava umjesto 6 i da stigne do Londona za 8 minuta. Iako zvaničnih potvrda o novom projektilu nema i sama mogućnost o njegovom navodnom razvoju izazvale su snažne i panične reakcije na Zapadu. Prema nepotvrđenim informacijama, domet Orešnika 2 mogao bi da dosegne oko 5.500 km. Blohin smatra da nova verzija Orešnika, ukoliko se ona zaista pojavi, ne bi suštinski promenila vojno-strateški balans u Evropi, jer Rusija i bez novih sistema već posjeduje ogroman vojni i nuklearni potencijal. Protiv Rusa koji žive i rade u Estoniji, Letoniji, Litvaniji, ali i Holandiji i Češkoj, vrši se pritisak kako ne bi izašli na glasanje za Državnu dumu, kaže zamjenik predsjednika Komisije za izbore

0: Ministarstva spoljnih poslova Rusije Maksim Rajder. Na trotoaru ispred ruske ambasade u Rigi stoji uniformisani letonski policajac koji legitimiše svakog ko priđe zgradi, što će uraditi i na dan izbora, a Rajder upozorava da bi moglo da dođe i do provociranja od proukrajinskih i ukrajinskih elemenata. Novinar Milorad Vukašinović kaže za Sputnik da se ovde radi o nastavku prakse diskriminacije ruskog stanovništva, gde god da žive, pa i u onim zemljama koje danas više nisu deo nekadašnjeg Sovjetskog saveza, već političkog zapada.
1: Ta situacija i ta činjenica apsolutno ne iznenađuju, šta više, već čak nije ni očekivano ako se zna sa koliko hiljada sankcija se Rusija suočila i te sankcije nisu usmerene samo protiv ruskog rukovodstva, nego su pre svega usmerene protiv ruskog naroda. Dakle, rusofobija je ono što, nažalost, karakteriše danas savremenu Evropu i pre svega Zapad.
0: Prave istorijske prilike za pravljenje nekih suštinskih promjena u sistemu propuštene su odavno, smatra naš sagovornik. Iz svega ovoga sledi da je logika imperijalnih i velikih sila da se nikada iznutra ne reformišu. Međutim, one su sklone unutrašnjem propadanju, što može možda malo da nam pruži nadu, zaključuje Vukašinović.
2: Radio Sputnik.
0: Predstavljati Mihaela Martensa kao žrtvu, kao što to rade Nemačka udruženja novinara, Nemačka država i organizacija Reporteri bez granica, klasična je propagandna taktika, smatra novinar Ljiljana Smajlović. Martens je Vladimira Zelenskog u Beogradu pitao šta Evropljani još mogu da učine kako bi Ukrajina ubijala što više Rusa, odnosno ruskih vojnika, kako se odmah ispravio. A u njegovu odbranu ustali su kako Nemačka država, tako i Savez nemačkih novinara i organizacija Reporteri bez granica. Prema rečima Ljiljane Smajlović, taktika Nemačke države i nemačkih i evropskih novinarskih udruženja je jasna. Međutim, moraju da znaju da je za nas, srpske novinare, to što je Martens uradio tipično ratno-huškačko novinarstvo, kaže sagovornica.
3: Ti se stavljaš u položaj vojnog komandanta i ti kažeš kako da ubijemo što više ovih. To nije čovjek koji govori iz bilo kakvog javnog interesa, to je ratno-huškačko novinarstvo. Sad nam oni kažu iz Berlina, iz Pariza da to nije isto i da za njihove novinare ne važe ista pravila kakva su 90-ih važila za naše. Ali mi smo vidjeli da je i Zelenskom, koji se baš trudi da ubije što više Rusa, ovo pitanje bilo veoma neprijatno. I za njega je neprijatnost da tako govori, zato smo vrlo dobro zna da ubijanje Rusa znači ubijanje još više Ukrajinaca. I on čak i kao ratni komandant ima obzira i mora da ima obzira prema sopstvenom javnom mnenju. E Martins takvih obzira nema. On ne govori iz ugla javnog interesa, on po meni podstrekava na ubijanje, što znači da podstrekava na mržnju.
0: Dilema da li je Martins namjerno izabrao Beograd da postavi svoje opskurno pitanje je ulazak u psihološke spekulacije. Ali činjenica da je 5 dana pre dolaska Vladimira Zelenskog u Beograd nemački novinar na društvenim mrežama najavio da će u srpskoj prestonici nešto spektakularno uraditi. Prema procenama za ovu godinu, zasnovanim na prognozama Međunarodnog monetarnog fonda, Rusija je četvrta najveća ekonomija u svetu i prva u Evropi po bruto društvenom proizvodu, obračunatom pomoću pariteta kupovne moći. Ruski BDP na osnovu pariteta kupovne moći prema tim procenama u 2026. godini iznosiće približno 7,34 biliona dolara, obračunato u međunarodnim dolarima. Više na rang listi su samo Kina sa 43,49 biliona dolara, Sjedinjene Američke Države sa 31,82 biliona i Indija sa 19,14 biliona. Ekonomista Mahmud Bušatlija, savjetnik za razvoj i investicije, kaže za Sputnik da Amerikanci sebi mogu da dozvole veliki dug i on se ne može nikako vratiti, ali oni još uvijek prodaju svoj dolar ne kao novac, nego kao proizvod, dodaje Bušatlija.
4: Tako da dobar dio svijeta plaća taj dolar. Ako treba da kupe nešto u trećoj zemlji, treba im dolar, oni to kupe od Amerike. Ima još jedna zanimljiva stvar. Ako pogledate prvi 20 ekonomija na svijetu, to je ona G20 grupa, ako pogledate, Amerikanci imaju najveći dug po glavi stanovnika. To je prešlo preko 110.000 dolara po glavi stanovnika američkog. A ruski je takav da je američki 50 puta veći od ruskog duga, a 30 puta je veći od kineskog duga. A to su dvije ekonomije koje su u samom vrhu ekonomije na svijetu.
0: Bušatlija napominje da istovremeno treba imati u vidu da je Rusija faktički u sukobu na razne načine sa više od 50 država i da ima preko 25.000 raznih sankcija uvedenih protiv nje, a da i dalje ekonomski raste. Vršilac dužnosti stalnog predstavnika Rusije pri OEBS-u Aleksandar Volgarjov kaže da je u cilju izbjegavanja katastrofalnog scenarija neophodno raditi na brzom i potpunom povratku Kosova i Metohije pod kontrolu Beograda. Takav čin, kako kaže, neće samo doneti istorijsku pravdu, već će doprineti i jačanju stabilnosti na Balkanu. Prema njegovim rečima, potraga za rešenjem će istovremeno morati da se sprovodi u strogom skladu sa odredbama rezolucije 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Nikola Šajinović, bivši premijer Srbije i potpredsjednik vlade Jugoslavije, ističe značaj ove izjave i u razgovoru za Sputnik objašnjava da se pre bilo kakve druge promjene na Kosovu i Metohiji prvo mora raditi na promjeni narativa.
5: Ono što bih ja rekao povodom ove izjave, to je da je svaka takva izjava dobra da bi se prvo promijenio narativ. Pa tek onda, ja sam realističan čovjek, ali svi bi voljeli prelom preko noći, ali on se može desiti samo ako svi značajni centri u svetu, pa je li Moskva pre svega, bude forsirala taj narativ da on dođe u Savjet bezbednosti, jer je tu mjesto gdje mora da se raspravlja o tome i gdje je doneta rezolucija. Najmanje što treba, to je da treba da se sprovodi i poštuje ta rezolucija.
0: Ruske reči u OEBS-u odjekuju glasno, jer se pokazalo da je američki stav da je Kosovo slučaj za sebe, kako je to svojevremeno Clinton govorio, istorijska zabluda. Naš sagovornik objašnjava da se do sada pokazalo i dokazalo da kad jednom prekršite povelju Ujedinjenih nacija i kad to kršenje pretvorite u metod upravljanja svetom, jedino što može da usledi su ratovi, žrtve i novi svetski sukobi. Naglasio je da su sve učestaliji slučajevi kršenja imovinskih prava Srba, između ostalog i putem rušenja njihovih objekata, suprotno procedurama koje je ustanovila sama Priština. KFOR će povećati prisustvo u Severnoj Mitrovici i na severu Kosova, dok nastavlja postepenu tranziciju svog stalnog prisustva sa glavnog mosta na Ibru, potvrdila je ta misija. Istovremeno, NATO misija izričito poručuje da aktuelni proces optimizacije ne predstavlja prenos mandata ili odgovornosti KFOR-a na kosovsku policiju. Profesor dr. Mitar Kovač, general major u penziji, kaže da je i suviše jasno da KFOR blisko i transparentno sarađuje sa kosovskom policijom, ali na štetu Srba.
6: Dosadašnja praksa govori da KFOR svojim patrolama i tamo gdje god se našao nije doneo bezbednost. To je sve bilo privremenog karaktera i oni su uglavnom služili kao prethodnica policijskim snagama iz Prištine koje su zauzimale, posjedale taj prostor i preuzimale kontrolu nad tim prostorom. Oni će raditi zajedno sa policijskim i takozvanim bezbednostnim snagama Kosova i na severu Kosova i Metohije i omogućavati da sprovode svoju volju, takozvanu slobodu kretanja na celom prostoru Kosova i Metohije. Dakle, na administrativnoj liniji je izgrađena barijera za srpski narod i oni postepeno privlače bezbednostne i policijske snage takozvane NATO države Kosovo da preuzmu njihovu ulogu u budućnosti i oko kontrole te administrativne linije. Da bi se to desilo, oni govore na način da moraju snage bezbednosti Prištine uspostaviti kontrolu na celoj teritoriji, a to je i na severu Kosova i Metohije, a to znači ukidanje ovih barijera i kontrolnih punktova kakav je bio na mostu na Ibru.
0: KFOR je objavio novo pojašnjenje procesa optimizacije svog rasporeda, najavljenog još 12. juna ove godine. Navode da se proces provodi transparentno, dosledno, odmereno i postepeno, uz koordinaciju sa kosovskim institucijama, međunarodnim organizacijama, Evropskom unijom, kosovskom policijom i Euleksom. Institucionalna kriza i loša ekonomska situacija pale su u Prištini u drugi plan, jer se intenzivno priprema za 12. septembar, za kad je zakazan takozvani Marš mira, u znak podrške Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasničiju i Ređepu Seljimiju, koje Hag tereti za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Profesor dr. Aleksandar Đikić, prvi čovek Skupštine Srpskog nacionalnog foruma, kaže da smo euforiju poput ove na Kosovu i Metohiji već gledali u Hrvatskoj kad se radilo o presudi Anti-Gotovini.
7: Mi smo skroz zaboravili da se takva euforija sprema kada znate kakva će odluka suda biti. Znači, za generala Gotovinu bukvalno cela Hrvatska je bila na trgovima i čekala je saopštenje. Uživo je bio prenos i tako dalje. Da su iole sumnjali da neće biti oslobođen, oni to ne bi uradili. Nisam ja pratio ta suđenja Krasniću, ni Tačiju, ni ostalima, ali po reakcijama rekao bih da je odluka suda otprilike već poznata i sad se sprema malo scenografija da to bude kao iznenađenje, radovanje i tako dalje. A što se na politiku na Kosovu može odraziti, to je da, moguće je da će biti predložen za predsjednika Kosova, ali i dobit će.
0: Presuda specijalizovanih veća u Hagu trebalo bi da bude izrečena 16. septembra. Za svu četvoricu bivših komandanata terorističke takozvane oslobodilačke vojske Kosova, tužilaštvo je zatražilo ukupno 180 godina zatvora. Komandant nekadašnje takozvane OVK Nasim Haradine izjavio je da veruje da će doći do eskalacije situacije na takozvanom Kosovu, u Albaniji i Severnoj Makedoniji, ukoliko specijalizovana veća osude lidere bivše OVK 16. septembra. Politikolog Ivan Tomić kaže da su takve izjave zabrinjavajuće.
8: Izjava Nasima Haradine da bi u slučaju osuđujućih presuda Kosovo, Albanije i Severna Makedonija gorali svakako da nije nešto što treba olako shvatiti, posebno imajući u vidu njegovu istoriju i činjenicu da je bio jedan od lidera udruženja ratnih veterana oslobodilačke vojske Kosova.
0: Posebno brine, dodaje Tomić, što ovakve poruke dolaze u trenutku kada KFOR počinje da smanjuje svoje stalno prisustvo na pojedinim osetljivim lokacijama, što uključuje naravno most u Severnoj Mitrovici i manastir Visoke Dečane, uz obrazloženje da je bezbednosna situacija poboljšana, dok se s druge strane dešavaju ovakve stvari. Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Peter Sorensen posle sastanka sa hrvatskim premijerom Andrejem Plenkovićem zahvalio je Hrvatskoj na podršci koju daje u dijalogu Beograda i Prištine i na posvećenosti koju iskazuje u unapređenju normalizacije odnosa između Beograda i Prištine. Profesor dr. Stevica Deđanski iz Centra za međunarodnu saradnju kaže za Sputnik da u Briselu znaju šta je sramota, Sorensen sigurno ne bi hvalio državu za koju se dobro zna kako je postupala prema Srbima koji su bili njeni zakoniti građani.
9: Sorensen kada je pohvalio Hrvatsku, on kao predstavnik stranog tela koji treba da garantuje pre svega normalan život Srba i sređivanje situacije, on je verovatno mislio da ono što Hrvatska radi, što je sramotno samo po sebi, što je uopšte pomislio na to, a to je da je maltene pomogla svojim delovanjem da se obustavi bilo kakav razgovor, jer njega nema, što znači nije ništa ni pomogla, a jedino što je pomogla i što je realni problem, to je formiranje Vojnog saveza Tirane, Prištine i Zagreba. Ako on to misli, a izgleda misli da je to pomoć, onda ima razloga da im se zahvali, ali nama to pokazuje samo da oni nemaju ništa protiv bilo čega što se uradi Srbima.
0: Hrvatska je, dodaje Deđanski, proterala stotine hiljada Srba sa svoje teritorije, gađala civile, ubijala ih, a posle svega toga u današnje vreme čak i ne dozvoljava da na njenoj teritoriji postoje table na objektima sa natpisom na ćirilici. Dodajmo i da je hrvatski premijer Andrej Plenković na društvenim mrežama naveo da je sa Peterom Sorensenom razgovarao o aktualnoj situaciji na Kosovu i Metohiji i najnovijim naporima u okviru dijaloga Beograda i Prištine, koji je, kako je naveo, ključan za stabilnost i evropsku perspektivu Srbije i takozvanog Kosova. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan nezvanično su pozvali Iran da se pridruži njihovom novom odbrambenom paktu, čija je jedna od karakteristika princip međusobne odbrane. Tako bi se za napad na bilo koju od zemalja članica smatrao napadom na sve članice, a ta klauzula poredi se sa članom 5 sporazuma NATO-a. Novinar Nenad Pekez kaže da uprkos izjavi visokog zvaničnika u Teheranu Mehdija Rahimija, direktora novinske agencije povezane sa iranskim parlamentom, zvaničan poziv Iranu još uvek nije stigao.
10: Što se tiče ove same klauzule za kolektivnu odbranu, tu također ne postoje još uvijek precizni detalji šta ona tačno podrazumeva. Da li napad na jednu članicu automatski podrazumeva ulazak drugih članica u sukob, dakle ako recimo jemenski Huti napadnu Saudijsku Arabiju, da li to podrazumeva da će i Turska i Pakistan automatski ući u sukob? Dakle, ne postoje pravi detalji, bar nisu otkriveni, jel, kako taj protokol izgleda u praksi, i mi smo čak imali tipa dva dana nakon potpisivanja pakta da su jemenski Huti zaista napali Saudijsku Arabiju, odnosno odgovorili su na neke napade koje je prethodno Saudijska Arabija vršila, tako da smo dobili praktično ništa, odnosno nije bilo nikakve reakcije od strane Turske i Pakistana.
0: On dodaje da sve govori u prilog tome da je primjena klauzule o kolektivnoj odbrani veoma selektivna i da će se verovatno tako primjenjivati i u samoj praksi. Smatra da treba da se obrati pažnja i na reakciju Irana, jer je Teheran stvaranje tog odbrambenog saveza pozdravio obazrivo. Ali Iran, naravno, uvek podržava saveze koji se bar nominalno zalažu za politički otklon od Zapada.
2: Slušate Radio Sputnik.
11: U prethodnih pola sata slušali ste Sputnikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posetite naš sajt na adresi sputnikportal.rs. Prijetno.
2: Narodni radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje. Narodni radio novosti. Muzika.